0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.

0: Zoberme si mysel do výšky. Stačí jeden dotyk a sme si blízky. Viem, že sa cez deň musíš ovládať, ale šaty v tebe prebúdzajú to, aká si si.
1: Obliekaš si na seba najlepšie šaty, ktoré máš.

0: is the hottest hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúč.

toľko možností, kto vie, čo je správne. Toľko rozdielov, povedz, čo je krásne. Toľko starostí, povedz, čo je vážne. Čo je vážne, čo je správne. Toľko bohatstva, kto vie, čo je vzácne. Toľko tam...

0: A mám tu jednu takú tízovačku od Elizabeth, ktorá je v tomto tábore a iba tak v jednoduchosti a v krátkosti to otízovala a normálne nám urobila na tento tábor vlastne reklamu. To bol normálne ako dubbingová herečka z rozprávky. Že...
1: Je úplne skvelý.
2: A podľa mňa počas toho, ako ju nahrávali, tak brzdila na štrku. Nie?
0: Ja som tam počul akože vodu. Ty si tam počula štrk, OK. Ale DJ sa volá Goja. A viete, čo sú Goja?
2: Povedz nám.
0: No proste črevát je to jedlo, pokrm romácky.
2: Do čriev dávate?
0: Keď
2: ale
0: by som
2: a do
0: mohol,
2: tých čriev sa
0: ja
2: čo
0: to
2: dáva?
0: Nejedol.
2: Ale čo to
0: meso.
2: Je?
0: Nie, to sú psie, ako? Normálne meso. Hej, jem psov! Cením, že ste sa toho chytili aj na našom WhatsAppovom čísle, že goja je po maďarsky aj bocian.
2: Takže vy do tých čriev dávate bociany?
0: Aj s perím, presne tak.
3: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2.

čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2. Svet

sa zamyslíš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Sloboda, to sú tie večery. Hej. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána. Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť. Áno, to sú tie víťazstvá, aj slzy a zima až na kosť.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie večery. Áno, to sú tie rána.
1: Rána.
0: Sloboda, to sú tie úteky, pootvorená brána.
1: Yeah.
0: Sloboda, to sú tie možnosti, zlyhania, úspechy, radosť.

0: Dobre ránko, Skate Bros, dobre ránko, pozdravujem všetkých ranných pracovníkov. Tak nič, spomená to, nech nám tlúbenie a Skate Bros stávame, lebo treba hrať poriadnu muziku, nech to dneska prežijeme. Začnú nám teplá, viete, nie je to bohviako.
1: Nie je to bohvico, viete, jak to je, viete, poznáte. A práve preto začíname.

0: Vy zdravíte nás, my zdravíme vás už od skorého rána. Začína sa v tomto momente ranná show a je tu stred týždňa.
1: Ha, dobré ránko na stred týždňa. Chceli by sme začať s dobrými informáciami, ale musíme začať tým, že dnes začínajú extrémne teploty. To znamená, že budeme všetci teplí. Bude jednoducho naozaj veľké teplo a bude nám všetkým teplo. Budeme teplí a teplé a spoločne budeme teplo prežívať teplote vysokej.

0: Ranná show, Sketch Bros. Olivera, Samo, dobré ráno, takto v strede týždňa z Európy 2.
1: Každý z nás nesie nejakú radu, ktorá by niekomu mohla zmeniť život. Vieš, každý má mnoho skúseností a keby si každý navzájom odovzdávali tie najväčšie skúsenosti života, tak by sme pravdepodobne boli všetci úplne inde a všetci vedeli, čo máme robiť. Napríklad je tu taký český spevák Kalin, volá sa, áno, je veľmi úspešný a on sa rozhodol podeliť sa s jednou radou.
0: S finančnou radou.
1: Áno, ako zarobiť svoj prvý, nie milión,
0: chce,
1: ale...
0: Chceš povedať love, že?
1: Ako, áno, ako si zarobil love.
0: Áno, lebo jedna z tých rád, ktoré sme pošli vo svete, je, že už len keď budeš nazývať nie peniaze peniazmi, ale love, tak už to je ako keby znak toho, že ich naozaj máš. Takže ty si chcel teda najavo, že ty ich máš.
1: Tak.
0: Hej?
1: Áno, love.
0: Love, proste love.
1: On si to dovolil teraz takto povedať.
0: Koľko love zarábaš mesečne? Ešte poviem, kým sa dostaneme k tej rade od Kalina.
1: Ale ja by som chcel sa dostať k tej rade od Kalina.
0: Tak poďme na to.
2: Co bych ti dal za radu jako člověk, který viděl do své třicítky svůj první 100 milion? Asi hlavně...
0: Wow, a to sa čudujem, že sa vôbec podelil, lebo
1: ja
0: na jeho mieste by som si túto radu nechal pre seba.
1: A ja.
0: Lebo
1: ja.
0: To môže ohroziť v podstate aj tvoje love.
1: Ale aspoň nás týmto ako keby inšpiroval, vieš, že my si môžeme naozaj odovzdávať takéto jemné,
0: tak
1: veľké odhalenia.
0: Dobre, tak poďme spraviť dnes ráno, že si budeme ako keby odovzdávať navzájom. Všetci navzájom, aj spoločne s vami. WhatsApp tak. Je 0905 030 090 a skúsme si každý povedať nejakú svoju životnú radu. Mm-hmm. Za nás asi by sme mohli dať radu.
1: Ja zatiaľ asi len, lebo všetci sa ma pýtajú, ako je možné, že vieš zbaliť top modelku kdekoľvek na počkanie.
0: No.
1: Jasné. Dám vám.
0: To také jednoduché to je?
1: No.
0: A ja som v tom vždy hľadal niečo dôležitejšie a premyslené.
1: Je to tak?
0: A je to vlastne iba toto.
1: Je to tak, okay. No. Tiež ma to prekvapilo.
0: Za mňa napríklad je vždy skvelé to, aby človek spal 9 hodín. Že aby zaspal v tej sekunde, kedy chce a zobudil sa, kedy chce.
1: Ako to je?
0: No je to, že...
1: Čo? Tak to som vždy spal opačne v tej posteli. No nič. No dajte nám aj vyvedieť, teda 0905 030 090. Životná rada.

0: House Tour nám takto naservírovala v stredu ráno Sabrina Carpenter.
1: Slovenská verzia Otvor som dole. Nikto nepochopil, prepáčte.
0: Ale to je veľmi slovenská verzia. Ale si predstav, že teraz by ti zazvonil zvonček. A nie, že rozprávky je koniec. Ale zrazu by sa tam objavila Sabrina Carpenter, ktorá by chcela natočiť to, ako vyzerá tvoj dom.
1: Ako ja som tak flegmatický v týchto veciach, asi by som tak povedal, že okej.
0: Okay. Že by si dovolil, hej?
1: Že let's go.
0: Mm-hmm. Že let's go, let's go.
1: Let's go, a takú lámanú angličtinu by som im ukazoval. This is fridge, here I have a food.
0: This is food fridge, and that's it. I'm sleep here, my wife is sleep from today, not here. You can sleep here. My wife is not my wife from today. And that's
1: you are my wife. Počasie. Prove me I'm not right. OK, tak poďme na počasie. Chceš také lámané či normálne?
0: A daj také pololámané.
1: Pololámané. A dám normálne.
0: Daj normálne.
1: Ja som až polooblačno. Miestami asi to nebude normálne aj tak. Miestami prechodne oblačno a ojedinele najmä na severe prehánky. Denná teplota 21 až 26, a na západe a juhu väčšinou 26 až 31 stupňov Celzia.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Nehoda je v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta a Ivanská pred Dubnicou nad Váhom v smere Strenčianskej Teplej. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred kruhovým objazdom v smere z Gogurovej a nehoda je aj v Košiciach za Barcov smer do Šebastoviec. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Najrychlejšie

0: aj dohráva v rannej show Sketch Bros takto v stredu.
1: Čo budeme dnes ohovárať, alebo koho budeme dnes ohovárať?
0: Pety v reštaurácii.
2: Kávu si osladí.
3: Ranná Kája zo Sketch Bros.
0: Na zdravie na vás všetkých. Ranná Kája je časopriestor, kedy všetci Slováci, Slovenky spoločne naraz si odpijeme z rannej kájičky a ideme ohovárať tak, ako sa to robí už dlhé stáročia. Pri kájičke jednoducho ohováraš. Vyskočil na mňa článok, ktorý bol pridaný pred 35 minútami.
1: Dobre.
0: A znie. Internetom kolujú nechutné zábery z reštaurácie. Video z konania ženy sa ľuďom dvíha žalúdok. Veľmi sa ospravedlňujem, budeme sa snažiť o tom rozprávať čo najmenej, aby sme vám čo najmenej znepríjemnili pitie rannej kájičky.
1: OK.
0: Sedia v reštaurácii dve ženy. A jedna žena na tom videu, ja vám to budem opisovať, nemôžem vám to ani zapnúť, lebo je to naozaj nechutné. Žena v reštaurácii chytí vidličku, s ktorou konzumovala jedlo, má na nohách šľapky, jednu šľapku si dala dole, prekrížila si nohy, a vidličkou, ktorou jedla, si začala škriabať svoje pety na nohách v reštaurácii plné ľudí.
1: Fuj. Fuj.
0: A následne, a to musím dokončiť, lebo to je dôležité, pokračovala v jedení jedla rovnakou vidličkou. V krátkom čase mali tieto zábery, ktoré ju niekto natočil v tom reštaurácii, v tej reštaurácii milióny prehratí a medzi ľuďmi vlnu zhrozenia a znechutenia. A jedna z diskutujúcich pod videom napísala: povedz, že si to nahlásila. Prepáčte, ona sa naozaj škriabe vidličkou po chodidle? Fuj, ľudia sú nechutní. Je tu séria videí dokonca, ako natáčal niekto v tej reštaurácii. Je tu 6 videí, part 1, part 2, part 3 a až po 6.
1: Ale mi sa páči, že toto sa stalo na lodi.
0: Ano.
1: A k tomu incidentu sa rozhodla oficiálne vyjadriť samotná lodná spoločnosť. Chcete to počuť?
0: No daj.
1: Môžeme potvrdiť, že vidličky sú určené na jedinie, čo je zaveta, nie na starostlivosť o chodidla. Hneď ako sme sa o tejto situácii dozvedeli, náš tím okamžite zasiahol, porozprával sa s pasažierkou a daný príbor vyradil z používania. Ale ako dobré, sa mohli porozprávať s tou pasažierkou? To si predstav ten rozhovor.
0: Dobrý deň.
4: Dobrý.
0: Je len, že tá vidlička, ktorá bola určená teda pôvodne na papanie, tak práve ano. Ste si s ňou poškriebali petu a ak by sme mohli poprosiť, že by ste túto vidličku teraz vyhodili pre nami do košíčka, lebo ona bola kedysi vytvorená na papanie a nie na nožičky.
4: Aha, prepáčte, tak to som nevidela. Môžem si ju nechať?
0: Ak by sa mohli poprosiť, aby ste ju zahodili, tu máte ďalšiu, nech sa páči.
4: OK, počkajte, poškrabem si netičku.
0: Teraz vám hovoril, že...
4: Aha, ja prepáčte.
0: No, zlatý Titanic.
3: Čo by mali Oliver a Samo rozoberať pri rannej Káji na budúce? Daj im vedieť hlasovkou na 0905 030 090.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Euro.

0: Son Boone v rannej show Sketch Bros. Je tu streda. Dobré ráno.
1: Nie len, že je stred týždňa, je aj stred leta a presne takto vyzerá aj v počasí.
2: Počasie.
1: Dnes, pozor, jasno až polojasno, miestami bude veľmi, veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia. V Žilinskom kraji na hore Hronie a východe väčšinou 25 až 30.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty. Nehoda je pred Rakúsmi v smere z Kežmarku. V Bratislave na križovatke v Rakúnska cesta Ivanská. Nehoda je aj pred Dubnicou nad Váhom v smere z Trenčianskej Teplej. V Nových Zámkoch na Kapistóriho pred Kurovým objazdom v smere z Gogolovej a v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec. Na D1 za Širokým v smere do Fričoviec je v ľavom pruhu roztrhnutá pneumatika. To je zatiaľ všetko, šťastnú cestu.
2: Na

0: celé leto Európa 2.
1: Zmenila sa doba, ja zmenil som sa s ňou, už nechcem dobiť svet, ne, toto je minulosť dávno. Už na svet, ktorý je tak nakazený pýchou, že premieňa obyčajný holubov na pávov. Nebudem ti klamať, a ja som mal problém ustať to, že vyletel som, keď mi hovorili, že som pánom. No ruku na

0: Kali. Rannej show na Európe 2, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Gitarkové solo ešte na záver. Muži s gitarou. Je naozaj pravda, že keď muž hrá na gitare, je to brutálne sexy a atraktívne. Mm. Je naozaj, alebo naozaj vám ženy stačí, pokiaľ muž prinesie so sebou gitaru, sadne si kdekoľvek, už aj v práci, hej? Kedy si to bolo, že na táboroch, alebo v škole, alebo pri ohnisku. Už v dospelosti to také reálne úplne nie je. Príde do práce s gitarou váš kolega. Budete ho brať atraktívnejšie? Budete chcieť s ním stráviť zbytok vášho života len preto, že si so sebou donieslo gitaru? Lebo, k tomu sa ešte dostaneme. Začiaľ nám ale dajte vedieť vy ženy na WhatsApp 0905 030 090, ako na vás pôsobia muži s gitarou. A povieme si o jednom fenoméne, ktorý funguje vo svete už dlhé dekády. Tak ostajte s náma a začiaľ ideme hrať skladbu od Taylor Swift Opolite.
1: Opolite.

0: Tento trik vám pravdepodobne zaručí, že prídete o panictvo.
1: Áno, a budete jednoducho taký Casanova, budete mať v živote oveľa viacej ženskej pozornosti. Páni, totižto je jedna štúdia, ktorá tvrdí, že nemusíte vedieť hrať na gitare, stačí, ak budete tú gitaru iba vlastniť. A do akýchkoľvek verejných priestorov, či už škola, jedáleň, fast foody, reštaurácie, obchodné centrum, budete so sebou vláčiť jednoducho na chrbte gitaru. A to spôsobuje vraj v ženskom oku, nie vo všetkých, ale vo väčšine, taký ten pocit, že wow, keď raz pôjdeme niekedy na kempovačku.
0: On mi určite zahrá na gitaru.
1: Tak, určite bude vedieť zahrať aj Nothing Else Matters.
0: Bože, aký musí byť sexy, keď drží tú gitaru v ruke.
1: Tak. A dokonca jeden z mojich známych, keď žil v zahraničí, tak povedal, že toto bola jeho taktika na balenie dievčat. Sice mal vtedy asi 16, ale myslím si, že by to fungovalo aj takto s odstupom času po tak 10 rokoch. Lebo že dievčatá naozaj, ako keby si tak hovorili, že on je zlatý, on má ten cit pre hudbu, on je milý, určite má aj šikovné prstíky, ako vie dobre hrať na tej gitare. A práve tomu zaručilo, že chodieval pravidelne na rande, ale ona tá gitara nevedel zahrať nič. Aha. Nič. Nevedel nič. Vedel tam zabrnkať nejaké 1-2 tóny, keď náhodou, ale nosil iba na chrbte a nosil všade.
0: To je geniálne, tak, ale to je geniálny tip.
1: Takže dámy a všetci tí, ktorí predávate gitary, traste sa, od zajtra to bude úplne inak.
0: Dajte nám ale vedieť, či vám prídu takíto muži sexy.
1: Okay.
0: Vyjadrite sa vy ženy. Poďme sa o chvíľku k tejto téme ešte vrátime.
1: Okay.

0: išiel Sketch Bros.
1: Nenávidíme mužov s gitarami, minimálne mne, jeden takýto mužiček, chlap s gitarou, prebral jednu známu herečku. O tom potom. Pozor. No tak to teda pozeraj.
0: A ty povieš o tom potom, ty o nás tom takto natýzuješ.
1: Počkaj, mňa ale fakt zaujíma, že či toto je nejaká univerzálna vec, ktorá platí všeobecne. Počujete, ako Európu 2, rannú show. A v rannej show sa práve teraz nachádza aj naša poslucháčka.
0: Míška, dobré ráno.
2: Dobré ránko.
1: Míška, ty teraz budeš zastávať Jenny. Dobre, daj nám, že niečo o sebe v skratke. Neviem, môžeš povedať, že koľko máš rokov, odkiaľ si?
2: Ja už som stará medúza, 45-ročná.
1: Stará medúza, 45-ročná, to je výborné.
0: To si povedala
1: ty. To máš aj na Facebooku takto?
0: To si povedala ty, nie my.
2: No čo? Ja viem, že dobre, že ja sa tak hovorím, zo srandy.
0: Tak poďme na ten súboj, no. Ako nechcem doraziať súboj, ale je to tak. Čo ty muži s tou gitarou?
2: No pre mňa, čo ja viem, lepšie, keď zabrnka na nervy.
1: No tak ten ti bude brnkať na nervy. Ako každý ti brnka na nervy, hej? To je taký hudobný nástroj, na ktorý hrá každý chlap.
0: Ale hrá dobre.
1: Ale ako reálne, tebe príde sexy chlap s gitarou, alebo nie?
2: Nie.
1: Dobre, tak teda musím sa spýtať, odkiaľ si?
2: Z Trenčína. Rozumiem. Trenčín.
0: Už to dáva zmysel.
2: Dáva to zmysel. Prepáč, ale ja vždy, keď vidím chlapa s gitarou, alebo keď počujem toto, ako vy ste povedali dneska, že chlap s gitarou, tak ja si prvé predstavím Nedviedovcov, hej?
1: Aha.
2: Takže tým pádom. Mm-hmm.
0: Tak počkaj, zmeňme tie predstavy. Teraz si predstav.
1: Nie, zmeňme posluchačku. Ona má predstav 45.

0: Show, my sme Sketch Bros. Samo, ty si spomínal pred chvíľkou, že ti nejaký muž s gitarou prefúkol herečku. A nedokončil
1: si... Tvoje príbehy, to je hra telefón. Že povedáš,
0: ako
1: že
0: o chvíľku
1: sa to bude gradovať už iba. A... Samo, ty si spomínal, že ten nejaký muž ti prefúkol herečku, či čo?
0: A jak to bolo? Ako si to povedal?
1: No tak je tu istý príbeh z môjho života, ano. Traumatický, lebo ty si spomenul chlapov s gitarou,
0: ano.
1: Či sú sexy. Ja teda od momentu, kedy mi tento chlap, áno, herečku vyfúkol, mm-hmm. To je trošku rozdiel ako.
0: Aha, takto, áno, okay.
1: Tak teda od toho momentu nemám rád chlapov s gitarou.
0: Povieš nám ten príbeh už, lebo už nás naťahuješ celkom dlho.
1: Poviem vám. Hneď po reklame.
0: Počasie. Tak ostaňte s nami z Európou 2. Dajme si tak, že maximálne 15 minút máš na to, aby si tento príbeh povedal. Dobre. Mňa naozaj zaujíma, aký muž s gitarou, chceme menovite, kto spôsobil túto traumu v tvojej hlave.
1: Ja som si to len chcel vždy vyskúšať, lebo keď sme sledovali ako deti Superstar a bolo tam to, ten najnapínavejší moment, tak moderátor povedal, až po reklame. Mne to vždy prišlo vtipné. Jasno, až polojasno a miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35. Naozaj bude veľmi, veľmi teplo, takže v Žilinskom kraji na hore hroní a východe väčšinou chladnejšie a tam 25 až 30.
2: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto. Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte. Viac na raiffeisen.sk.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 na slovenskej cesty. Nehoda je v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta a Ivanská, taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke Stohovskou. Nehodu hlásite aj v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec, pred Rakúsmi v smere z Kežmarku, v Nových Zámkoch na križovatke Štefánikova a SMP. Cestári pracujú v Košiciach na moste VZ smere k Optime, kde rátajte s kolónami a to je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší

0: Harry Styles, American Girls v rannej show na Európe 2.
1: Áno, prebrala mi príležitosť, a nie len príležitosť, prebral mi chlap s gitarou herečku, známu, peknú, žiadanú, áno?
0: A my sa pýtame celé Slovensko, ako to teda je? Ty si tento príbeh pred pár minútami načrtol v rannej show na Európe 2.
1: Je to tak.
0: Práve v momente, keď sme sa bavili o mužoch s gitarou, dali sme mužom taký malý lifehack, ako zbaliť pomerne veľa krásnych, sympatických žien. Stačí si na seba iba hodiť gitaru. Netreba na ne ani vedieť hrať. A že vraj už budete v tom momente atraktívnejší pre určitú skupinu ľudí. A v tom momente sa v tvojej hlavičke zrodil príbeh, ktorý má podľa mňa ťažký začiatok aj koniec.
1: Je to tak, je to tak. Akože, ja neviem, či to platí všeobecne, že ženy majú radi mužov s gitarou. Tak toto uzatvárame?
0: No skúsme sa spýtať práve tých žien. Majka?
2: Čaute chalani, no tak chlap s gitarou sexy do určitého veku, lebo od určitého veku, čo už do tej kategórie spadám aj ja, tak pre mňa je sexy chlap s mopom, alebo s vysávačom, alebo dajme tomu ešte s hrncom a s varechou.
1: Áno, to je pravda, že musíme si dávať pozor, že koľko rokov má tá adeptka, ktorá sa nám ozve, lebo pred chvíľkou sme sa dozvedeli, že Nedviedovcov si predstaví, keď počuje, že chlap s gitarou.
0: Tak máme to ujasnené, buď gitara, alebo varecha, vybavené. Dobre, no a čo tá herečka? Čo tá herečka? Šup.
1: Tak vieš čo, bol som na prímačkách na Vysokú školu muzických umení, kde bol Ľuboš Kostelný a Táňa Pauhofová.
0: Okay. A čo si tam robil? Čo si tam upratoval?
1: Snažil som sa dostať sa na tú školu.
0: Aha.
1: Áno, mal som to veľmi už na dosah ruky, ako sa hovorí.
0: Áno.
1: Ale pointa je, že tí všetci žiaci, alebo tí
0: adepti
1: sa museli naučiť obrovsky veľa textov.
0: Okay.
1: Naozaj veľmi veľa textov.
0: Pamätáš si aj ty nejaký? Alebo ty si mal také tie okuliare, čo ti ukazujú texty, aby si nezabudol.
1: Ja si to, aj si to pamätám, ale je to nadlho, lebo je to proste to diela, ktorým ani nerozumieš, okay, čo vlastne hovoríš. Mm-hmm. No a teraz, všetci sme tie texty sa snažili dať, ja som teda sa takisto snažil, boli sme tam piati a nakoniec prišiel chalan s gitarkou. Mm-hmm. A on ani vôbec nič z toho, čo sme mali, nehovoril. V momente, keď táto herčka Táňa Pauhofová videla toho chalana s gitarkou, tak zrazu, ale nie, ty hráš na gitarke?
0: Teba berieme.
1: Áno, a ten chlapec jej hovorí, áno, môžem vám zahrať. A ja si viem, pani, bože, tak toto je scéna z romantického filmu, nejakého klišé.
0: Ale potvrdzuje tú teóriu, s ktorou som dnes začal.
1: Potvrdzuje. Všetci sme vypadli, jedine ten chalan s gitarkou postupil.
0: A vieš, ako sa volá, že mu pošleme pozdrav?
1: Nepozdrav. Konsku hlavu, nie.

0: Don't Be So Shy u nás na Európe 2.
1: Nebuď taká hamblivka.
0: Olivera Samo pri mikrofóne.
1: Ale príde k nám do kultúráku aj niekto, kto vám zlepší tento deň, pretože takýto strebajší deň vám príde okrásniť Kali, Karol Duchoň, aj Peter Pán.
2: Nie som z tých, čo prosiť treba hrám, prvá zhrám. Pieseň, čo mi spadla z neba rád, prvá zhrám.
0: Skladba pre vás hrám zaznie o pár minút v našom éteri, ale zaznie aj Alex Warren tesne po dopravnom servise.
1: Je to takzvaná éter Nity, ktorá zaznie v éteri. Takže Alex Warren a jeho éter Nity v éteri.
0: Už o chvíľočku, tak ostaňte s náma.
3: Počasie.
1: Dnes jasno až polooblačno a miestami veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji na Horehroní a východe väčšinou chladnejšie 25 až 30 stupňov Celzia.
3: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na BYD.com.
4: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Pozdravujem z Európy 2 aj na slovenské cesty o 7.47. Nehodu hlásite v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú cestári. Rátajte s kolónami. Nová nehoda je aj v Bratislave na križovatke Vrakunská cesta a Ivanská. Taktiež v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou. Pred Rakúsmi v smere z Kežmarku a v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec. Úsek je neprijazný. V Kuchyni v smere do Rohožníka sa po ceste pohybujú kravy a mobilný radar Modrý Superb jazdí medzi Strážským a Nacinovcov. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Tarnášovské bros v plnom prúde u nás v rannej show. Pozor, v oplati sa naladiť sa je. Si môžete teda dokopy vyhrať až 69 tisíc.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 tisíc eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 tisíc eur.

0: ako tak počúvam, tak suma je naozaj vysoká, 69 tisíc. Mnohí si možno teraz predstavujú, ako budú milionári. Ja vám poviem, ako vlastne každý z nás je svojím spôsobom milionár. O chvíľku sa k tomu vrátim.
1: Takto, toto je dobrá inak informácia, lebo hovorí sa, že lepšie sa pôjde do práce, čo je jedno, či to je pondelok, útorok, streda, štvrtok alebo piatok, keď vieš, že máš na dosah mať ten pocit, že môžeš byť milionárom, čo je len na jeden deň. Teraz si to všetci spoločne predstavme. Každý by to chcel. A teraz aj k tebe sa prihovárame. Tí, ktorí už si milionár alebo milionárka. Nie je to krásny pocit. Nedopriali by ste tento pocit úplne všetkým. Raz by sme boli všetci milionári a chodili po svete a užívali si ten život od rána do večera. Už by bolo jedno, že ideme do práce a už teraz niekto mešká. Je 8:00 a 15 sekúnd, už teraz niekto mešká do práce, kto na tú 8 mal ísť. Sú zápchy, ale keď si milionár, je ti to jedno.
0: Je ti to úplne jedno. Áno. Hlavne nemôžeš povedať, že si sa zasekol v zápche, lebo do práce predsa chodíš vrtuľníkom.
1: Áno, a tam vôbec sa na takýmito vecami nezamýšľaš.
0: A navyše celá tá práca aj s tým vrtuľníkom je tvoja, hej? Áno, že ty ju vlastníš, že ako nemáš ani komu povedať tú výhovorku. Inak možno sme práve teraz veľmi z duše pobavili nejakého fajnového milionára, ktorý nás teraz počúva po ceste vrtuľníkom do roboty.
1: Hej, pozdravujeme práve teba.
0: Iba jeden sa pobavil práve teraz. O chvíľku ti teda povieme, akým spôsobom môžeš byť milionár. A schválne, či si všimol, že som povedal, nie milionár. Mm-hmm.

0: ranná show na Európe 2 je v plnom prúde, my sme Olivera Samo.
1: Máme tu Secret Stage, do ktorého chodia naživo rôzni interpreti z celého sveta, by som rád povedal, zatiaľ Československa.
0: Áno.
1: Pozor, toto je slovenská DJka, ktorá aktuálne žije v Anglicku, volá sa Lia, má na konte viaceré hity, no a prišla práve k nám do Secret Stage.
2: Secret Stage Európy 2. Secret Stage Európy 2. Songy, ako ich nepoznáš.
1: Ona inak pôjde aj na grejpe, neviem, či vieš.
0: Áno, ju si môžete pozrieť aj naživo. Ona krásne spieva a aj je perfektná v tom, ako sa hovorí, také taký ten DJing. Napríklad skladby, ktoré môžete poznať, Airplane Mode. Alebo On My Mind.
1: Je to tak neznie, tak toto je naživo. A preto si to môžete užiť aj v tomto momente. Ďalší z jej hitov Afterlife hráme práve teraz pre vás na Európe 2. No a celý tento Secret Stage nájdete na europa2.sk.

0: Saigo, takto v stredu v rannej show na Európe 2, my sme Sketch Bros. Krásne, dobré ráno.
1: Hľadáme niekoho, kto sa nám otvorene prizná práve teraz, v tomto momente v rannej show na WhatsApp 0905 030 090 napíšte, koľko peňazí máš v peňaženke.
0: Ale úprimne, bez podvádzania, otvorte si peňaženku, koľko tam máte peňazí v hotovosti. To je otázka. Ale nepridávajte si, neuberajte si, bude to anonymné. Náš WhatsApp je práve teraz k dispozícii 0905 030 090. Chceme vedieť, koľko peňazí máte v tomto momente už 8 hodín 15 minút v peňaženke.
1: Nehambite sa.
0: A kým sa k tomu dostaneme, budeme si dobre hrať Show Me Love. Tesne po dopravnom servise.
1: Ale za tým vás čaká aj skladba, ktorá vás nakopne, hlavne takto na stredu. Nádherný život v preklade. Ak peňazí máte v peňaženke, tak aj tak si poviete, že je nádherný život, keď budete počuť túto skladbu, tak si na to počkajte, aj na ten pocit, aj na tú skladbu, a ideme zatiaľ na počasie.
2: Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno a miestami veľmi teplo, denná teplota 30 až 35, okrem Žilinského kraju, Horehronia a východného Slovenska, tam 25 až 30 stupňov Celzia. No a dnes po 22. premiéra nového dielu s Veronikou v Troch prasietkach.
2: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak nadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
5: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
6: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
7: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho display. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Oliver Oslo pozdravuje z Európy 2 na slovenské cesty. Nová nehoda je pred Bodzianskými lúkami v smere Skolárova. Nová nehoda je aj pri Turni nad Bodvou v smere do Jablonova na Turňov. V Košiciach na hlavnom ťahu za Optimou v smere na Pereš. Nehodu dokumentujú aj v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tam sa v ľavom pruhu zrazilo nákladné auto s osobným. Je to na mieste, kde pracujú cestári, a rátajte aj s rozťahlými kolónami. Nehoda je aj v Bratislave na Vajnorskom nadjazde na križovatke s Tuhovskou a v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec. Tam sa zrazili dve osobné autá, úsek je taktiež nepriazný. Cestárov ste nahlásili na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na Kurovom objazde a cestári pracujú aj v Košiciach na moste VZS smere k Optime, kde si taktiež počkáte. Mobilný radar Modrý Superb jazdí medzi Strážským a nad Cinovcov a stacionárny radar ste nahlásili na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na R1 pri Beladiciach v smere do Nitry, na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej a radary aj na výjazde do Lokce z Brezy. Ak sa čokoľvek zmení a pribudnú radary, hliadky, kolóny alebo nehody, dajte nám o tom vedieť. Jazdíte veľa, ale opatrne.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Európa 2.

0: Mystical Magical v rannej show. Olivera Samo vás pozdravil, dobré ráno.
1: Mystical Magical vám spieva aj z peňaženky, keď sa na ňu pozriete a je prázdna.
2: V žiadnom rádiu na Slovensku, napríklad ani vo svete, sa úprimne nebavia ľudia o tom, koľko majú peňazí v peňaženke. My sme túto otázku položili pred chvíľkou. Koľko peňazí máš v peňaženke? Prichádzajú vaše odpovede.
0: Toto je Mariana.
3: Čaute, ja úplne presne viem aj bez toho, aby som sa pozrel do peňaženky, koľko tam mám. A je to presne 0,0,00.
0: A taký Tom?
4: Chalani, koľko mám kešu? Ja absolútne nesom kešový, ale na Margová som sa pozrel a našiel som si tam 10 centovku, no aspoň dúfam, že to je 10 centovka, lebo je taká ošupaná, alebo neviem, čo je s ňou, proste ťažko identifikovateľné, a našiel som tam 2 centov.
2: Wow.
4: Takže 12 centov.
0: 12 centov.
2: A to je... Zatiaľ najmenej, čo sme tu mali, okrem teda nuly.
0: Skúsme, či nájdeme ešte menej.
5: Ahojte chalani, no tak ja mám v peňaženke presne 5 centov na občasné škrabanie losov.
0: 5 centov je teraz zatiaľ najmenej, to berme ako
2: dobre. Tak. Takže 5 centov, ale mňa baví inak, že má 12 centovky, ale aj tie má ešte ošúchané a ani nevie vlastne, či to je 10 centov, lebo má už ich tak obalené a tak nechutné. OK, ja som teda sľúbil, že z vás, ľudí, ktorí nemáte peniaze, spravím v tomto momente milionárov. A to viem sľúbiť, pretože som naschvál nepovedal milionár.
0: Čo to znamená milionár?
2: Milionár je nový výraz na internete a milionári sú ľudia, ktorí majú takmer prázdnu peňaženku.
0: Páči sa mi, tento pojem vznikol podľa mňa na Slovensku. Je to tak, že tak myslia na nás občanov Slovenskej republiky, že to slovo milionár, úplne si tak povedali, že to, dajme to preč zo slovníkov, že kto to tam používa?
2: Kto to vlastne použije? Že poďme vymyslieť výraz, ktorý aj reálne použijeme, nie?
0: Milionár. Tak, milionárska krajina, the Slovak Republic.
2: Yeah, everybody is millionaire.

0: Mary Swims. Ak to v stredu u nás v ranej show na Európe 2, my sme Sketch Bros.
1: Ak si myslíte, že máte najmenej peňazí v peňaženke práve teraz po ceste do práce a že ste ten najväčší chudáčik, a.k.a. už po novom milionár, milionár je výraz pre človeka, ktorý nemá nič v peňaženke, tak nie, môžete byť na tom ešte horšie. Áno, existuje niečo horšie ako nula?
0: Tak vieš mať v peňaženke mínusové hodnoty.
1: Nie, ako?
0: No dá sa to, Peter vám to veľmi rád vysvetlí.
2: Chlapci, ja mám v peňaženke tak mínus 7,5 tisíca, lebo tam mám firemné bločky z celého mesiaca.
0: Mínus 7500 v peňaženke som ešte asi nemal.
1: No to som hlavne nikdy nepočul, že koľko peňazí máš v peňaženke? Mínus 7500.
0: Počasie. Ale aj pre takých vysielame.
1: Áno. Počkej, teraz mi napadlo, že ano? Ty keď nosíš v peňaženke kreditku,
0: ano?
1: Tam môžeš mať mínusovú hodnotu.
0: Môžeš.
1: Takže on, keď tam by mal ešte aj kreditku, napríklad dlh 4 tisíc, tak by tam mal mínus 11 tisíc 500 eur.
0: A to se vyplatí.
1: A to se vyplatí. Ideme na počasie. Dnes polooblačno, ale veľmi teplo. Denná teplota 30 až 35, chladnejšie iba v Žilinskom kraji na hore Hroní a východe, tam väčšinou 25 až 30 stupňov Celzia.
0: A pozor, už tento piatok o 13. bude hosťom v Bekimovom horúcom kresle Eugen Vizvári.

0: Daj si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo. Yeah! O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
4: Presvedčí vás o tom dyňa červená, kilo za 59 centov a Pilsner Urquell 8 kusov v balení len za 7,59 z Bila bonus.
3: Bila, v kvalite sa vyznáme.
5: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať, koncentrovať, alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: Pozdravujem z Európy 2 na slovenské cesty. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Taktiež si tam počkáte a stacionárny radar je na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Trenčína. Na výjazde z Lokce do Brezy obojsmerne, Vivachnovej v smere do Ružomberka. Radar je na D1 pred Štrbou v smere z Popradu, v Košiciach na hlavnom ťahu za mostom VSS v smere k Optime. A radar je aj na R4 pred odpočívadlom Valaliky v smere z Krásnej. To je zatiaľ všetko, jazdíte veľa, ale opatrne.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Sketch Bros na Európe 2.

0: Better Times, vítá sa na lepšie časy, podá Robina Schulza, takto v stredu o 8.53, my sme Sketch Bros.
1: Je to nielen streda, ale aj stred leta, a tak si môžete povedať, či už všetky plány na to leto máte za sebou. Čo je taký ten základný bucket list, alebo teda, ako by si to preložil?
0: List prianí.
1: List prianí, ďakujem. List prianí na to leto, že čo si tak človek bežne zapíše? Bežne tam je nejaká dovolenka.
0: Áno, nejaký, ak sa dá.
1: Nejaký týždeň, nejaká dovolenka, nie je zlá. Kúpalisko tam je, nie?
0: OK, kúpalisko môže byť.
1: A
0: dať deti na tábor a užiť si možno dovolenku so svojou partnerkou alebo partnerom.
1: Vlastne takmer všetko sa podarilo splniť.
2: Detský tábor. Dobrý skutok.
0: 60 detí zo sociálne slabších rodín práve teraz si užíva tábor Dobrý skutok aj vďaka vám, ktorí ste posielali SMSky alebo pomáhali na webe nadacia.dobryskutok.sk. A práve v tom akvaparku boli a za nimi sme sa aj vybrali a
1: spýtali sa, ako sa tam majú.
3: Trunčianske teplice.
4: Je to super tobogán, ktorý ma baví a je to aj super to koleso, na ktorom sa točí ten vír.
5: Tu je plno zábavy a konečne robíme na tábore dáka práce.
6: Plávam, potápam sa.
7: Chcem plávať kravla, prsia a kríž.
8: To je takto na krpte.
0: Kríž sa mi ale inak veľmi páči, na týmto by som sa pozastavil, že ja som na plávanie chodil a skúšali sme, tak trénovali sme kravla, prsíčka, znak, ale kríž, ten som ešte nerobil.
1: Čo, neplával si ty kríž?
0: Ešte kríž som nerobil. Takže ak viete, ako sa pláva kríž, tak nám dajte vedieť na WhatsApp, možno sa inšpirujeme.
1: Najlepšie sa pláva kríž v Trubčianskych Tepliciach.
0: Pozdravujeme, ďakujeme a môžete sledovať decka aj na Instagrame Nadácia Dobrý skutok. A rán našho práve teraz končí. Majte krásny deň. Ahoj!
1: Papadovi na skle!

0: Tate McRae, You Broke Me First. Samozvaný pozdravuje na celé Slovensko a prajem vám krásny a dnes asi pravdepodobne aj veľmi teplý deň. Máme 9 hodín. Here we go.
1: Hudba na maximum a Samozvaný.
0: Dnes by som veľmi chcel, aby to bolo o vás, aby to bolo o vašich príbehoch, pretože dnes budem hľadať všetkých ľudí, ktorí zažili vo svojom živote nejaký kariérny zvrat. Niečo, čo bolo absolútne nečakané. To znamená, že ak si začal vo svojom živote robiť nejakú prácu, ktorú si myslel, že budeš robiť možno aj roky, ale nakoniec sa niečo zmenilo, niečo sa otočilo a začal si robiť niečo úplne iné, presne o tomto príbehu, o tomto zvrate potrebujem vedieť. Môže to byť úplne čokoľvek a stáva sa to úplne bežne, že niekto začne robiť nejakú prácu s vedomím, že to je jeho práca na roky, ale niečo sa stane, niekoho spozna, niečo uvidí, niečo nové sa dozvie, no a potom sa stane, že začne robiť niečo úplne iné. Ak máš takýto príklad alebo prípad skôr zo svojho života, tak mi o ňom porozprávaj na náš WhatsApp 0905 030 090.

0: Moving to the Sun, jedna z tých asi energickejších noviniek, ktorú si hráme na Európe 2, samozvaný pozdravuje o 9.13. No a hľadám odvážľujúca na dnes, tak ako každé pracovné ráno, tesne pred 9.30 niekoho, kto si chce vyhrať merch Európy 2 za pomerne jednoduché dve kvízové otázky, ktoré už mám v tejto chvíli pre niekoho z vás pripravené, tak dajte o sebe vedieť na náš WhatsApp, nech viem, kto chcete hrať.
1: Počasie.
0: A ideme sa pozrieť na dnešné počasie, ktoré by malo byť postupne a časom horšie a horšie, pre niekoho lepšie a lepšie. Záleží, či ste viac alebo menej teplomilní. Dnes jasno až polojasno, miestami veľmi teplo. Tak to bude pokračovať aj v ďalších dňoch, pretože denná teplota bude 30 až 35 stupňov Celzia. No a na Žilinskom kraji a na severe Slovenska a taktiež aj na východe skôr do tej 30-ky.
2: Si hráč alebo sáč?
3: Buď ready, lebo game is on.
4: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
5: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov.

0: za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň!
2: Uči,
3: už tam budeme?
2: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta... To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
6: Dopravný servis Európy 2.
7: O 9.16 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite vo Filakove na Železničnej za Obrancov mieru v smere na námestie Slobody a v Košiciach za Barcov v smere do Šebastoviec. Tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina, na D1 za Hlohovcom v smere do Trnavy v pravom pruhu a taktiež na D1 za tunelom Branisko v smere do Chymiňanskej Novej Si a to obojsmerne. Poďme sa ešte pozrieť na radary. Tie vás môžu namerať v Bratislave na Pionierskej v smere na Dobšinského, na D1 pri Lúke v smere do Nového Mesta nad Váhom, v Joachnovej v smere do Ružomberka a mobilný radar hlásite na Soroške, kde jazdí Sivá Oktávia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.
6: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
8: Leto na Európe 2.
6: Leto na maximum.

0: Áno, to ma veľmi teší. Táto konkrétne má názov Whisper. A samozvaný pozdrav z Európy 2 máme krátko pred 9.30 a to znamená, že nás už len sekundy delia od toho, aby sme skontrolovali Simonkin mozog.
1: Brinče. Samozvaný ti skontroluje hlavu a ty za to môžeš vyhrať merch Európy 2.
0: Simonka z Rožňavy, ktorá pracuje ako účtovníčka, sa dnes rozhodla, že si zahra Brainček. Ty už si to niekedy hrala, lebo ja mám pocit, že nie.
2: Ešte nie.
0: Je to tvoja premiéra. Pre prvú súťažnú otázku musím ale dať takú kontrolnú. Koľko máš rokov?
2: Mám 22.
0: Máš 22. Tak to možno bude o trošku ťažšie odpovedať na prvú otázku, ale predsa len skúsime. Simonka, aká bola

0: najvyššia nominálna hodnota bankovky, ale slovenských korún. No, a sme doma. No, skrátka, bankovka, ktorá mala na sebe najväčšie číslo. Aké to číslo bolo v slovenských korunách? Možno, keď tam máš nejakých starších kolegov, tak ti radi poradia. Priateľ na telefóne. Tak skús dať nesúťažný typ.
1: Najväčšia bankovka slovenská. Slovenské koruny. 5000.
0: Je správna odpoveď.
1: Áno, správna.
0: Áno, aj vieš, kto bol na nej vyobrazený?
1: To bol na nej vyobrazený.
0: Hej, to akože nie je súťažné, len tak, že či náhodou.
1: To neviem.
0: To nevieš, to nie dobre. Nie je to podstatné. OK, a ideme na druhú súťažnú otázku. Tá už teda nebude mať s tvojim vekom nič spoločné. Ktoré ovocie je hlavnou surovinou pri výrobe sušených hrozienok?
1: Hrozno.
0: No je to hrozno. Myslel som si, že budeš dlhšie nad tým premýšľať, že to bude taký chyták, ale nedala si sa nachytať. A vidíš, Simonka, tvoja premiéra v Brenčeku a úspešná, to sa nestáva často.
1: Ešte, že tu mám koleginky zlaté.
0: Takže to ste hrali celý kancel, hej? Tak to mám brať.
1: Na tie slovenské koruny som sa musela opýtať.
0: Ale... Hej, to je v poriadku, to je v poriadku. Keď ti má kto pomôcť, prečo nie? Simonka, ja ti posielam merch Európy 2 a gratulujem ti.
2: Prihlás sa už teraz na WhatsApp na 0905 030 090. Nechaj si skontrolovať hlavu a merch Európy 2 môže byť tvoj.

0: Calvin Harris a Jessie Reyes Ocean z Európy 2 pozdravuje samozvaný krátko pred 10. Ja viem, že my to ten ocean, ten oceán, tú vodu budeme v najbližších dňoch potrebovať, pretože má byť že vraj veľmi, veľmi teplo a na to treba byť pripravený. Dnes sa s vami rozprávam o vašich kariérnych zvratoch. Jednoducho sa stáva v našom živote, že začneme robiť nejakú prácu, vykonávame ju trebárs aj roky, ale v konečnom dôsledku príde moment, nejaký určite zlomový, kedy sa rozhodneme pre úplne niečo iné. A mňa práve zaujíma tento príbeh za tým, tento zlom, čo vás prinútilo, alebo skôr presvedčilo, zmeniť prácu a vlastne otočiť sa o 180 stupňov. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústrelí dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Klapkárt šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Klapkárt kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
2: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
3: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
4: Najlepšie švédske stoly sú tie slovenské. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 34 centov od troch kusov z Lidl Plus. A tamiencián len 89 centov za 110 gramov. Lidl sa oplatí.
5: Oplatí sa naladiť sa
6: a premeniť svoje leto na bohatšie.
7: O 10. pozdravuje samozvaný na celé Slovensko a áno, v Európe 2 v Oplatí sa naladiť sa dnes naozaj dúfam, príde zlomový moment, pretože my sa dnes síce rozprávame o tom, že ako ste drasticky, dramaticky zmenili svoje zamestnanie. Ja vám poviem úprimne, keby ja vyhrám dnešné peniaze, o ktoré sa bude hrať v Oplatí sa naladiť sa, tak ja asi drasticky odídem z práce, minimálne na rok, pretože podľa mňa za 69 tisíc sa dá čo na jeden rok minimálne vieš žiť ako kráľ. Bez toho, aby si chodil do práce, to máš nejakých 4 tisíc niečo v podstate mesačne, takže na rok ty vieš úplne v pohode si dať taký oddych. Na 2 roky možno s trošku menším uskromnením, ale dá sa. No skrátka 69 tisíc je momentálne teraz v hre. Vie to niekomu zmeniť život, vie to niekomu aj vylepšiť situáciu, v ktorej sa práve teraz nachádza. Podstatné je ale povedať, že v hre je 60 tisíc eur, ak dnes zdvihnete telefón so slovami oplatí sa naladiť sa a to do 10 sekúnd a neskôr bonusových ďalších 9 tisíc môžete vyhrať, ak správne odpoviete, alebo skôr si tipnete správnu odpoveď na Andrejovú súťažnú otázku. No a tieto peniaze môžete minúť napríklad na letenky, pretože ja som síce povedal, že by si rok na Slovensku úplne v pohode s takýmito peňažkami vydržal, ale čo keby som ich chcel utratiť za mesiac niekde v zahraničí? To už bude čiste na vás, vašou jedinou povinnosťou je poslať SMS na číslo 7779 s textom E2, no a po 15. čakať na telefonát, zdvihnúť do 10 sekúnd s heslom oplatí sa naladiť sa a tešiť sa z peňazí.
5: Zapojte sa aj vy.
6: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca

0: Máme 10:15, to je Somber, My Body Isn't Ready. Absolutná novinka na Európe 2 a máme tu nečakané rozuzlenie. Možno si niektorí z vás budete pamätať, ale pred nedávnom som volal s letuškou Peťou, ktorá nám ochotne odpovedala na všetky zvedavé otázky, ktoré sme mali ohľadom tejto práce, a ja som zistil, že táto Peťa, ktorá robí roky letušku, taktiež zmenila trošku povolanie a začala sa venovať úplne niečomu inému. Takže o malú chvíľu jej zavoláme a prezistíme trošku viac. Ideme zatiaľ na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnešné počasíčko bude jasné až polojasné a miestami veľmi teplo. Myslím si, že miestami sa myslí celé Slovensko. Denná teplota bude 30 až 35 stupňov v Žilinskom kraji, na hore Hroní, a na východe väčšinou 25 až 30.
1: Grape Festival pozýva do Grape Zoo, do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen. Dopravný servis Európy 2.
0: O 10:17 samozvaný pozdravuje aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným a úsek je neprejazný. Obísť to máte cez mesto. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej, kde sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Tam rátajte s rozsiahlými kolónami a aj pod Strečnom obojsmerne. No a poďme na radary. Tie vás môžu namerať na D1 hneď na štyroch miestach, a to za Bičov v smere do Považskej Bystrice, pred odpočívadlom Malý Šariš v smere z Chymiňanskej Novej Vsi, pri Novej Polhore v smere do Košíc, pred Košicami v smere z Bidoviec a taktiež v Kľačne obojsmerne a v Košiciach na konci Sečovskej v smere na Palackého. Doplním ešte mobilný radar, ten ste videli medzi Hrachovom a Hnúšťou, kde jazdí sivá Oktávia. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Vyjazdite bezpečne, triezvo a z Európou 2.

mňa jedna z najlepších pesničiek od Miley Cyrus, Easy Lover. Vždy rád si pripomeniem túto pesničku, keď si ju hráme v Eteri Európe 2, z ktorej vás pozdravuje samozvaný, a v tejto chvíli je na linke aj Peťa. Letuška Peťa. A volám s tebou, Peťa, z jedného jednoduchého dôvodu, pretože dnes sa rozprávame o tom, ako ľudia nečakane zmenili svoje zamestnanie, a ty si teda od lietania tak trochu prešla k niečomu

0: úplne inému. Mám pravdu?
1: Áno, je to úplne niečo iné ako lietanie. Je to pomoc zvieratám.
0: OK, nečakal som, že takto z hurta hneď s tým prídeš, ale dobre, mne sa to páči. Ako sa človek dostane po rokoch lietania k tomu, že idem pomáhať zvieratám? Ako sa to stalo tebe?
1: Ja som mala vždy rada zvieratá, Samko, a tak časom som si začala všímať, koľko veľa ich potrebuje vlastne pomoc. A raz pomôžeš jednému, potom ďalšiemu a zrazu sa z toho vlastne stane taká prirodzená súčasť tvojho života.
0: A už vlastne nevieš prestať.
1: Áno, ja som založila aj občianske združenie, aby tá pomoc nebola náhodná. Snažím sa to teda skĺbiť aj naďalej s tou mojou prácou. Čiže ono nie je to, že by som teda úplne zmenila prácu, ale teda ja sa snažím o skoro nemožné a snažím sa to skĺbiť.
0: Takže ty vlastne aj lietaš a aj pomáhaš zvieratám. OK, Peťa, mňa by zaujímalo veľmi, že či sú to len akože mačičky, psíky a taká tá klasika, alebo sa bavíme, že o nejakej širokej škále zvierat.
1: Ono hlavne sú to mačičky, psíky, ale samozrejme už sa zachraňoval aj holub, alebo sova, okay, alebo labuť.
0: Prosím ťa, toho holuba mi tak trošku vysvetli, že prečo sa dnes vlastne pomáha holubom?
1: Je to zviera ako každékoľvek iné, je to živá bytosť, ktorá niekedy potrebuje pomoc. Sú organizácie, ktoré samozrejme nezostával ten holub teda u mňa, ale putoval ďalej do organizácie, ktorá sa zaoberá pomocou takýmto zvieratám.
0: Organizácia spojených holubov.
1: Organizácia spojených holubov, áno. A dokonca niektoré holuby sú teda aj chránené.
0: OK, hej, teda, OK. Rozumiem, Peti. Podľa mňa si krásny príklad toho, že keď človek chce vykonávať aj takúto dobrosrdečnú aktivitu, tak si nájde na to čas, keď chce, aj popri tak náročnej práci, ako je napríklad lietanie, a teda tvoje povolanie je letuška originál, a budeme ti držať palce.
1: Ďakujem veľmi pekne, Samko, určite sa to dá. Vieš, keď viem niečo urobiť, tak to jednoducho urobím.
0: Tak, som rád, že to tu odznelo, pretože aj o tomto by mali byť niektoré momenty v éteri. Pripomínať si, že tu máme byť aj pre nejaké iné tvory, než len pre samých seba na tejto planete. Peti, ďakujem ti veľmi pekne a prajem ti krásny dík.
1: Ďakujem veľmi pekne, Samko, pekný dík.
0: Pa, pa.

0: Európy 2, toto je Honey Boy. A ja sa musím takto na konci 10. hodinky asi aj trošku pochváliť. Inak to nejde. Pred chvíľou totižto do štúdia Európy 2 prišla naša milá recepčná s tým, že mi prišiel balík. Zistil som, že je to od jednej našej poslucháčky, Alenky, ktorá je vlastne aj moja žabka, pretože je členka samozvaného dámskeho klubu. A čo mi poslala, tak to si s ňou vydiskutujem už o chvíľu. Idem jej volať.
1: Báča, tak už mám ten nákupný zoznam hotový. Mám tam ovocie, zeleninu, aj kuracie meso. Aha.
2: Veď tam máš napísané len čerstvé.
1: Však vravím. Čerstvé ovocie, čerstvú zeleninu a čerstvé kuracie meso. Všetko čerstvé.
2: Máš pravdu. Keď čerstvé, tak skôb jednoty.
3: Chutné, voňavé, šťavnaté ovocie, zeleninu či kuracie meso nájdete u nás vždy čerstvé. Coop jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange Juice si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
5: Hudba na maximum a samozvaný.
6: Hudba na maximum na Európe 2.
5: Európa 2.
2: Európa 2.
0: Alenka, ja som sa rozhodol, ak s tým budeš súhlasiť, že ja sa takto verejne pochválim.
7: Ale kľudne, není problém.
0: Ja sa pochválim, pretože pred malou chvíľou do môjho štúdia vkročila recepčná s tým, že mi prišiel balík a ten balík som nečakal, bol od teba. Tak som si ho hneď otvoril a našiel som v ňom osušku s názvom VIP Boss Club, dokonca aj s vyšitou žabkou. Čo ti to napadlo, prosím ťa?
7: No tak už keď som akože v tom prémiovom klube, žabkárskom,
0: ano.
7: Tak ma to napadlo, keďže ja sa tomuto venujem, že takúto nejakú blbosti pošlem, že to budeš mať prvý originál, jedinečný, len ty, lebo si ten klub založil a je to vlastne budúci merch.
0: Počkaj, Alenka, to si akože vyrobila?
7: Áno.
0: Takže ty si to vyšila na tú osušku?
7: Áno.
0: To je úžasné. Pre tých, ktorí teda nechápu, tak v Eteri Európy 2 existuje samozvaného dámsky klub. Je to akási organizácia žien, ktorým volám, keď potrebujem poradiť s nejakou ženskou vecou. A Alenka teda je jej členkou. A ja tieto členky aj pracovne nazývam žabky. Tak preto ja mám tú žabku na tej mojej osuške.
7: Áno.
0: A Alenka, nech to znie akokoľvek divne, keď budem utierať svoje nahé telo, budem na teba myslieť.
7: Budem sa tešiť.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto ci hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Poznáš ten pocit, keď ťa svrbí noha v topánke a ty akurát nešoferuješ a môžeš sa vyzuť a poškrabať si tú nohu? Tak presne toto mi hrá vtedy v hlave. Je to krásny pocit. Poškrabaná noha. A Benson Boone. The Time of My Life. Novinka na Európe 2, z ktorej pozdravuje samozvaný o malú chvíľu ďalšia novinka od Topic a Becky G. Tiež to má koule, tiež to má energiu. Sorry papi, už o malú chvíľu na Európe 2. Poďme na cesty a na počasie.
1: Počasie.
0: Dnes na Slovensku jasno až polojasno. Rátajte, že na mnohých miestach bude teplo, ako som už zvykol povedať, pravdepodobne na celom Slovensku. Teplota 25 až 30 stupňov. No a na tom severe Slovenska, v okolí Žiliny a aj na východe skôr do tej 30-ky.

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov

0: a všetci tvoji ľudia.
1: Vystúpia kubanské legendy Orishas,
0: jamajský král moderného reggae, protože Gogol Bordello, dubbing, dramačové bomby NDC a Bow.
1: Z domácej scény Gleb, Amo, Vec All Stars, Moja reč, Strapo a Beatman a Medial Banana.
0: Partneri festivalu sú Bradáč, Fond na podporu umenia a Budiš.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram, a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme spolu o 11.17 hodiť očkom aj na slovenské cesty. Nehody nám hlásite v Bratislave na viazde z obchvatu na Ivanskú v smere zo Zlatých Pieskov do centra. Pred Novými Zámkami v smere z Dvorov nad Žitavou, tam sa zrazil motorkár s dvoma osobnými autami. Pred Hosťovcami v smere zo Zlatých Moraviec sa zrazili dve osobné autá a úsek je neprejazdný. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, úsek je taktiež neprejazdný a treba to obísť cez mesto. A za Pohronskou Polhorou v smere na Hronský priechod z Bojska sa zrazilo osobné auto s dvoma motorkami a úsek je len ťažko prejazdný. V kolone čakáte na viazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Ivachnovej. Zdržíte sa tam asi pol hodinu. Cestári pracujú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami, v ktorých je navyše odstavený kamión. Obmedzenie hlásite pod Strečnom v smere do Martina, kde je odstavený kamión a o niečo ďalej pracujú cestári v oboch smeroch a aj na výjazde z Chymiňanskej Novej Vsi do obce Svinia je odstavený kamión. Poďme sa pozrieť aj na radary. Tie vás môžu namerať na konci R7 pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy, za Novákmi v smere do Dolných Vesteníc, na viazde do Rajeckých Teplíc Porúbky, za Hontianskými Tesármi v smere do Terian a na D1 pred tunelom Branisko v smere z Prešova. To je na zatiaľ odo mňa všetko. Jazdite bezpečne, triezvo, a z Európou 2.

0: Topic a Becky G, Sorry Papi, novinka na Európe 2, z nej pozdravuje samozvaný a my sa ideme porozprávať o detských táboroch, tak trošku, pretože mnohí z nás na ne spomínajú, formovali aj naše detstvo a preto si myslím, že je dôležité, aby ich zažilo čo najviac detí. No a naša nadácia Dobrý skutok preto robí tábor pre 60 detí zo sociálne slabších rodín každý rok a podarilo sa to vďaka vám aj tento.
1: Detský tábor Dobrý skutok.
0: Decka majú za sebou extrémne plné dni. Tanečný deň

0: Zlatý strajko, moderátorský deň s našimi moderátormi, opekačku, deň so záchranármi a boli aj v akvaparku.
1: Sa tu šalíme, skačeme a je tu to topka.
2: Zamračené, ale neprší, takže si to ideme celé užiť.
3: Tu majú na obrázkoch také rybičky, kúpila som si tu na vnúk a hen tam sú ďalšie sklouzavky.
4: No tak celý deň som bol na tobogánoch, teraz sa kúpem a teraz asi pôjdem na tobogány.
5: No pod vodou som videla nohy.
0: Toto je ten vek, kedy si nadšený aj z nôh, potom sa už snažíš vidieť tie cudzie nohy čo najmenej. No decka zažili toho naozaj veľa a to vďaka vám, ktorí ste v júni prispeli SMS-kou do zbierky na tento tábor. No ak si chceš pozrieť, ako to na tábore vyzeralo po všetky tie dni, tak určite pozri naše sociálne siete a hlavne web nadaciadobryskutok.sk, kde všetko z Jasenskej doliny dokumentujeme. Dobrý skutok. Ďakujeme.

0: Let You Love Me, Rita Ora, samozvaný pozdravuje z Európy 2, krátko pred 12 hodinou, čakajú nás obedy bez kecov, to znamená, že si môžete teraz naplno užívať hudbu z Európy 2, no a budeme veľmi radi, ak sa ku nám vrátite kedykoľvek počas dňa a aj večer, napríklad o 22, kedy vychádza v éteri Európy 2 nová časť obľúbenej Late Night Show pre dospelých Tri prasiatka.
1: V čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Night Show, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
1: Na obed
3: hudba na maximum bez kecov.
1: Na Európe 2.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
1: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
2: Už tam budeme?
3: Prestaň,
2: Oči, už tam budeme?
3: Nie, teplo.
4: Pohodová cesta, to chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1 000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Leto na Európe 2.
0: Leto na maximum.

0: na maximum.
1: Všetci sa ma pýtajú, ako je možné, že vieš zbaliť top modelku kdekoľvek na počkanie.
2: No.
1: Jasné, dám vám. Že toto sa stalo na lodi,
2: ano.
1: A k tomu incidentu sa rozhodla oficiálne vyjadriť samotná lodná spoločnosť. Chcete to počuť?
2: No daj.
1: Môžeme potvrdiť, že vidličky sú určené na jedinie to, čo je zaleta, nie na starostlivosť o chodidla.
3: Je jedna štúdia, ktorá tvrdí, že nemusíte vedieť hrať na gitare, stačí, ak budete tú gitaru iba vlastniť. A do akýchkoľvek verejných priestorov, či už škola, jedáleň, fast foody, reštaurácie, obchodné centrum, budete so sebou vláčiť jednoducho na chrbte gitaru. A to spôsobuje vraj v ženskom oku, nie vo všetkých, ale vo väčšine, taký ten pocit, že wow.
4: Sketch Bros. Každé ráno od 6 do 9.
0: S Oliverom a Samom.
4: Alebo kedykoľvek v apke Rejo.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,39.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka mamičkine dobroty.
5: A slovenská kyslá smotana teraz za 34 centov.
6: A táto?
7: To je značka tradičná kvalita.
5: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. augusta alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.

0: Užij si leto naplno a lacnejšie. Len tento útorok a stredu získaš na e-shope Lidl.sk skvelú 20% zľavu na bazény, výrivky aj na fukovačky. Schlad sa za super ceny. Akcia platí výhradne online na Lidl.sk. Online. Vždy viac.
1: Bauer Media Slovakia. Inzerujte v najsilnejšej mediálnej audioskupine na Slovensku a budú o vás počuť všade. www.bauermedia.sk.
2: V Tesku platíte menej. Práve teraz broskyne kilo len za euro 79, family maslo 200 gramov len za 85 centov a tuniakový šalát Franz Josef viac druhov len za euro 39. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Leto na Európe 2.
4: Leto na maximum.
5: Hear the clock ticking on the wall.

0: the hottest hits. This is Katy Perry, Watch It Burn.
1: Hráme najviac nových hitov.
0: This is new.
1: Najlepšie.

Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Vedia to robiť títo dvaja. Bibi Rexa, David Guetta, toto je Europa 2, pár sekúnd do 14. Janka a Shorty pozdravujú a vieme to robiť aj my. Robiť radosť ľuďom peniazmi.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 60 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 9 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 69 000 eur.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Po 14. cesty vyzerajú takto, nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou smere do centra, zrážka osobného auta s nákladným, rátajte so zdržaním, a nehodu dokumentujú aj v Krušetnici v smere do Zákamenného. Kolóna na viazde do Ružomberka z Hubovej, zdržanie 15 minút a obmedzenie pred Soľou v smere z Hlinného, je tam odstavený kamión. Radar meria v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, aj na obchvate pri Gagarinovej v smere na prístavný most. Na D1 hlásite dva radary, pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom a ďalší pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ibachnovej. Jazdite bez pokút a opatrne.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
4: Poďme sa pozrieť na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, veľmi a mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 13 stupňov, denná teplota 29 až 34, ale ak sa nachádzate na západe a na juhu Banskobystrického kraja, tak tam to bude ešte o čosi viac, 34 až 38 stupňov.
2: Európa 2.
3: Nenormálna jazda.
2: Janka a Shorty na maximum.
3: Na Európe 2.
4: Ale ja tomu zase rozumiem, hej, že najteplejšie bude v okolí toho Banskobystrického kraja, vieš, my sme tam takí vrúcni ľudia s dobrými srdiečkami, vieš, teplými srdiečkami, tak preto toľko
0: stupňov. Tak sa prehrie aj vzduch tými teplými srdiečkami.
4: Áno, áno, áno, okay. Hej.
0: Dobre.
4: Tak to máme.
0: Ja som nemal klimatizáciu v tej poslednej vlne horúčav, keď bolo do 40 stupňov a trpel som. Uh-huh. Teraz otázka znie, máte už namontovanú klimatizáciu doma alebo nie? Pretože zajtra to bude naozaj sné pekielko. Ak náhodou nemáte a vo veľkej rýchlosti by ste potrebovali tú klimatizáciu namontovať a možno tým klimatizérom dať aj niečo do vačku, aby vás uprednostnili pred ostatnými. My máme peniaze aj na takéto niečo. Máme peniaze, 69 000 eur. Pozrite sa, veľmi ľahko vám bude dať tomu pánovi od klimatizácie do vrecka, že hýbaj, on ti povie, že tento týždeň nemôžeme, budúci týždeň budeme môcť niekedy v stredu. To povie, že hýbaj sem, ja ti dám a takto do vrecka, hej, 500 euro.
4: To nemôžeme takto. Je to na Slovensku obľúbená tradícia, hej?
0: Mala
4: domov, ale ja by som si želala, aby nebrali sme si.
0: To nie je úplatok, to je proste, že uprednostnite ma, ja vám zaplatím viac. No, takto to bohužiaľ na Slovensku chodí všade, hej?
4: No,
0: peniaze. Priatelia, pošlite SMS-ku.
4: Veľa peniazov.
0: Choďte na web, oplatí sa naladiť sa, SK, zistite viac. Ak nie, tak my vám o pár minút povieme.

0: is the hottest hit. This is Somber, My Body Isn't Ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúce.

0: Nenormálna jazda na Európe 2, Janka Shorty a veľmi dôležité informácie pre tých, ktorí možno zabudli, že dnes je druhý pracovný deň a my každý druhý pracovný deň hráme o veľa peňazí. Veľa peňazí rovná sa 69 000.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Áno, už dnes v súťaži Oplatí sa naladiť sa môžete získať neuveriteľných krásnych 69 000 eur.
0: Áno, treba poslať SMS, to vám je jasné, inak nebudeme mať váš kontakt telefonický a nebudeme vedieť vás vyžrebovať, hej? V tvare E2 na 7779 treba poslať tú SMS-ku a okamžite budete v hre o 69 000 eur. Keby sme sa mali pozrieť na symboliku čísla 69, už sme to tu mimochodom raz hovorili, pretože v minulosti sme už o 69 000 hrali. Úspešne sme ich aj odovzdali a veľmi radi by sme ich odovzdali opäť. 69, tí mladší vedia 6ix9ine, Tekashi, 46 one with a dick rod, to je taký reper, hej, duhové vlasy, teraz trestaný, s náramkom, ale veľkú dieru do sveta urobil aj vďaka Slovensku a slovenskému labelu, kde začal pôsobiť.
3: Áno, ja som sa pozeral na to aj, že akú symboliku má číslo 69 v numerológii. A nie tu v numerológii. A prosím pekne, je to uzatváranie jednej životnej etapy a začiatok novej, hej? Mm-hmm. Čiže môžete napríklad uzatvoriť obdobie, kedy ste boli chudobní, hej? A začať obdobie, kedy budete bohatí.
0: To je super nápad a ja si myslím, že to dáva zmysel, dáva to význam. Pozor, čas sa kráti. Je presne 14 hodín a 17 minút. Máte, ak správne počítam, 43 minút na to, aby ste stihli poslať SMS. Tak ja neviem, na čo čakáte. Pozor, po 15. sa hrá.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Nenormálna jazda na Európe 2.
2: Janka a Shorty na maximum.

Kto by řekl, že to je slovenská akoby spevačka? Zase čeština, neviem kvôli čomu. Adela na Európe 2, Ain't in LA. Ďalší úspešný single tejto mladej Slovenky žijúcej v Amerike, ktorá dosiahne ešte obrovské veci. My ideme na cesty a verím, že a v Bekimovom horúcom kresle sa niekedy Adela objaví. V každom prípade Bekimovo horúce kreslo a ďalší diel samozrejme už tento piatok.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Bekimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media. Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na Orange.sk.
3: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli čučoriedky iba 3,99 za 650 gramov. Slovenské kuracie štvrte len euro 99 za 1 kilogram. A džána tuniakový šalát rôzne druhy iba euro 25. Lidl sa oplatí.
0: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa pozrieť takto minútku po pol tretej aj na cesty. Nehodu dokumentujú na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne, na D1 za Popradom v smere do Štrby. Kolóny hlasíte na vjazde do Ružomberka z Hubovej, tam je zdržanie 20 minút. Máme tu aj obmedzenie, to je na D1 pred Spišským Štvrtkom v smere z Popradu, tam je odstavený kamión s defektom, dávajte si pozor. No a poďme ešte aj na radary, tie sú v Bratislave na konci Panonskej v smere na most SMP, na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na výjazde do Žiliny z Kysuckého Nového Mesta, na výjazde zo Soli do Čaklova a ešte aj hliadky, tie sú v Bratislave na konci Dolnozemskej v smere na most Apollo, v Bratislave na križovatke Vajnorská Bajkalská, za Hontianskými Tesármi v smere do Terian, na výjazde z Párnice do Veličnej, za Malužinou v smere do Kráľovej Lehoty a vo Vranove na Topľov na ulici Duklianskych Hrdinov v smere na Herliansku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: 14.52, aktuálny čas, vy počúvate nenormálnu jazdu na Európe 2 s Jankou a so Shortým, to sme my dvaja. No a poďme sa teraz opäť raz a znova pozrieť do tábora.
1: Detský tábor. Dobrý skutok.
2: Mám rád túto zvučku a hlavne mám rád ten tábor. Už som tam druhýkrát bol za môjho pôsobenia v tomto rádiovom priestore a musím povedať, že videl som obrovskú radosť detí a dokonca dnes pokračuje tábor ďalším dňom, ďalším zaujímavým dňom a zaujímavým programom. Včera to bol aquapark, plno zábavy, adrenalínu a vodných športov. Dnes sa muselo viac premýšľať, pretože sa vo veľkom nakupovalo. V tábore si zriadili detičky vlastný bazár.
3: Nakupujeme za fejkové peniaze. Veľmi som šťastná.
4: Ja som šťastná, že môžem kupovať veci pre moju rodinu.
5: Však máme všetko za 10.
6: Money.
7: Lacné ceny, boj.
8: Občas som aj sa musela vrácať naspäť, lebo som nemala ani na to.
9: A som si kúpila taký rozťahovací peráčnik do tvaru stýča.
10: Dával som mi lodary, lebo som nemala ako minúty peniaze.
11: Až moc veľké záby a už neviem, či sa mi to aj do domu vejde.
0: Mne sa páčilo, že už som dával aj mi lodary.
2: Jaj Bože. No, sledujte sociálne siete nadácie Dobrý skutok, ak chcete vidieť, ako sa tam detičky majú. My sa veľmi chceme poďakovať, že naozaj vďaka vám 60 detí zo sociálne slabších rodín si môžu užívať takýto skvelý tábor. Dnes sú tam napríklad, ja neviem, či to správne poviem, tvorivé dielne. Je tam normálne partička týpkov, ktorí majú rôzne zariadenia na vytváranie rôznych diel, sú tam tak lavice rozkladané a deti sa tam hrajú. No choďte sa pozrieť na story, veď ja to ani opísať poriadne neviem. Najlepšie bude, keď sa sami pozriete. Nadácia Dobrý skutok Instagram alebo Európa 2 Instagram e2.sk.
1: Ďakujeme.

0: prvý krát. The first time. Damiano David, a.k.a. Damiano David na Európe 2 v nenormálnej jazde. Máme minútku po 15. 15. hodina sa začala. Viete, čo to znamená.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Napríklad to, že sa pozrieme na cesty. Nehoda na R1 pred Bábom, smer z Nitry, vo zvolenie na Lučeneckej pri OMV-ke, v smere z Môťovej, aj v Krušetnici v smere do Zákamenného. Pred Kysuckým Novým mestom, v smere zo Žiaru nad Hronom, pardon, zo Žiliny, hlasíte kolónu, v ktorej sa zdržíte asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej asi 20. Cestári pracujú na výjazde zo Šaroviec do Kalnej nad Hronom na kruhovom objazde a s obmedzením treba počítať pred Solou v smere z Hlinného. Je tam odstavený kamión. Ešte mobilný radar medzi Kalnou nad Hronom a Šarovcami. Jazdí tam svetlomodrá alebo aj svetlomodrá Octavia kombi. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasno až polojasno, veľmi a mimoriadne teplo, píše Slovenský hydrometeorologický ústav. Nočná teplota 23 až 13 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 29 až 38 stupňov.
1: Let's go!
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Mizek. Na maximum.
1: Na Európe 2.
2: Dve minútky po 15. a to znamená, že naše odsudie je už uzatvorené, hej?
0: Odsudie?
2: Ja som chcela povedať niečo, aby si sa necítil v týchto breptoch sám. Mm-hmm. Tak som si dovolila do týchto...
0: Také súdržné,
2: hej,
0: to
2: také,
0: je veľmi...
2: Tak to som si dovolila. No, už teda nič teraz nezmeníte. Jediné, čo môžete zmeniť, je to, že budete mať zapnutý telefon tí, ktorí ste sa prihlásili do našej súťaže.
0: Zakážte svojim partnerom volať vám medzi 15. a 16. pretože sa môže stať, že budete mať obsadené v ten nesprávny moment a rozídete sa s vašou partnerkou preto, lebo vám pokazila kšeft.
2: Hej, 69 000. No tak držíme vám palce a hlavne majte ten telefón pri sebe.

0: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
1: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Aňou Geislerovou. Poradí, ako v lete predísť zápalom na intimných miestach, ako sa cítiť v plavkách dobre, ponúkne recepty na balkánsku kuchyňu a chladené koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
2: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
3: Európa 2.
4: Celé leto

0: 19.30, aktuálny čas, vypočúvate nenormálnu jazdu na Európe 2, Run Run River, David Guetta, Alok, a už malú chvíľu sa pozrieme aj na cesty.
1: Si hráč alebo sáč?
2: Buď ready, lebo game is on!
3: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
4: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov. Viac na www.typos.sk.
5: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
6: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribeye Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
7: Dopravný servis Európy 2.
0: Poďme sa pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú v Bratislave na zjazde z mosta Apollo na Einsteinovú, taktiež na hlavnom ťahu pri Turčianskych Tepliciach v smere do Hornej Štubne a pred Bačkovom v smere z Dvorianok. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny. Tam je zdržanie 20 minút a na vjazde do Ružomberka z Hubovej tam sa zdržíte viac ako pol hodinu a z Ivachnovej je to asi 20 minút. Cestári sú v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sikina, tam rátajte s kolónami a taktiež aj na D1 pri odpočívaní vedle Čataj v smere do Trnavy, taktiež sa tam zdržíte. Obmedzenie je na stúpaní na Dargov zo Sečoviec, tam je na ceste Oceľová tyč. Radary hlásite na D1 za Považskou Bystricou v smere do Bytče a na D1 pri Liptovskom Hrádku v smere do Liptovského Mikuláša. A ešte jedna hliadka, tá je v Bohúňove v smere do Čoltova. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
3: Leto na Euró.

0: zložil. Takto sa to robí do čertovej matere. Ja tomu nerozumiem. Kto tomu rozumie, nech sa prihlási. A teraz už nezvíne vôbec. No to už sme počuli predtým, ale nepokladaj nám telefón, lebo sa nedozvieme, že kto si, čo si a kam ti máme poslať peniaze. Ahoj, tu je Andrej, živé vysielanie, oplatí sa naladiť sa, ty si vyhral 60 000 eur.
1: Áno!
0: Prečo si položil?
1: To naozaj?
0: Naozaj, však už druhýkrát naozaj, naozaj. Čo by to bol, dvakrát cen? Dvakrát magic?
1: Tak to nie je možné.
0: Tak keď to nie je možné, polož ten telefón a my budeme volať ďalej. Chceš darovať tieto peniaze niekomu ďalšiemu?
1: Nie, nechcem.
0: No však, som sa chcel opýtať, lebo by sme volali niekomu inému, že nejakému dôchodcovi alebo dôchodkyni, ktorá by povedala, jasné, na toto som čakala. Takže teraz potrebujeme počuť tvoje meno.
1: Miloš.
0: Odkiaľ si Miloš? Miloš tomu stále neverí. Odkiaľ?
1: Trenčína.
0: Trenčína, dobre, dobre. A teraz povedz, toto som čakal. Presne týchto 60 000 eur som čakal.
1: Tak toto som naozaj čakal. O môj Bože.
0: Chandler Bing. Tak, 60 000 eur nie je málo peňazí. Miloš, ono to pokračuje ďalej. My ti môžeme naložiť ešte k tým 60 000 ďalších 9 000 eur. Ak samozrejme chceš.
1: Áno.
0: Takže prichádza otázka. Máš na to 5 sekúnd, aby si mi zodpovedal. Otázka bude znieť viac alebo menej. A teraz počúvaj ma dobre. Koľko parkov a ihrísk sa nachádza v meste New York? Je tam viac alebo menej ako 1500?
1: Viac.
0: No. Sub-Zero wins. Tak precelia, je to pravda, je tam viac, New York ich má 1700! Tak teraz môžeš neveriť ďalej, už si vyhral aj 9000 eur k tomu. Ešte, že tam máš píšťatko.
1: No, mám tu sestru.
0: A sestra sa volá?
1: Sestra sa volá Katka.
0: Katka, ahoj! Tvoj brat vyhral 69 000 eur a ja sa ho teraz pýtam. Ja sa ho pýtam, že koľko dáš sestre?
2: No všetko.
0: Zabavuje sa.
1: Rozdelím sa, samozrejme.
0: Určite ich zober na dovolenku. Koho ešte budeš brať na dovolenku?
1: Rodinu, prátnožbu, všetkých.
0: Milí bratranci, sesternice z tretieho kolena, hneď teraz volajte našemu výhercovi, lebo povedal rodinu, nepovedal, ako ďaleko to bude siahať, ale verím to, že tretie, štvrté koleno by mohlo ísť. Jedno celé lietadlo si za 9000 eur budete môcť objednať. Gratulujem.
1: To určite.
0: Budeme ti ešte volať zatiaľ. Ahoj, papa. Čau.
1: Super, ďakujem veľmi pekne. Papa.
0: Ahoj, maj sa. Krásny zvuk. Bung. Normálne zavoláte človeku, vyhra 60 000, on povie heslo, všetko sa stane a povie to, ahoj, vyhral si 60 000 a on robí, no tak to položím. Dunk. A položil telefón. Ale možno, že nepoložil, možno, že tam niekde medzi nebom a zemou sa to rozpojilo, možno, že má ešte stále pevnú linku a otrhol sa mu kábel. Budeme to všetko zisťovať za vás, aby sme vám samozrejme podali tie najčerstvejšie správy z našej hry. A tá najčerstvejšia je, že sa opäť budeme počuť spolu piatok, pretože každý druhý pracovný deň vám voláme. Áno, možno práve vám, ktorí chcete vyhrať tieto peniažky. Keďže 60 000 sa nám minulo, resetujeme si stavy a pôjdeme na 20 000 eur. Ak mi ešte zodpoviete aj 3000-eurovú otázku, dokopy si budete môcť piatok vyhrať neuveriteľných 23 000 eur!
3: Oplatí sa naladiť sa
0: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Zapojte sa aj vy.
0: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: like. Presne 16.00. Počúvaš Európu 2 a nenormálnu jazdu? Janka a Shorty sú ready podať informácie z ciest aj o aktuálnom počasí, respektíve o tom zajtrajšom. Áno, má byť veľmi horúco.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehoda v Bratislave na obchvate za IKEA v smere von z mesta, zrážka troch osobných aut, ďalšia na viazde do Koštian nad Turcom z Martina, zdržanie 15 minút. Vo Zvolene nehoda na Lučeneckej pred OMV-kou v smere z Môčovej. V Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažov v smere do centra sa zrazilo osobné auto s nákladným, rátajte so zdržaním. Nehoda je v Košiciach na triede generála Svobodu, pri nemocnici v smere na Prešovskú a aj v Nižnom Žipove v smere do Čeloviec. S kolónou počítaj pred Kysuckým Novým mestom v smere zo Žiliny, zdržanie 20 minút. Pol hodinku sa zdržíš kolóne na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cestári v Bratislave na moste Lanfrankony v smere k tunelu Sitina, kvôli tomu sú tam kolóny. A na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, aj tam počítaj s kolónami. Mobilný radar medzi Levicami a Tlmačmi, jazdí tam Civi Golf Kombi. Stacionárne merajú v Košiciach pred Zeleným dvorom v smere z centra. Šťastnú cestu.
1: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
2: Poďme sa pozrieť aj na to, aké počasie nás zajtra čaká. Bude jasné až polojasno a naozaj mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 13 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 34 až 38 stupňov. Let's go.
3: Európa 2.
1: Nenormálna jazda.
3: Janka a Shorty. Míze na maximum.
1: Na Európe 2.
0: Relax. Take it easy. Pamätáte sa na túto pesničku?
2: Pamätáme sa. A ty sa pamätáš?
0: Ja sa pamätám a som veľmi rád, že túto skladbu vytiahneme po rokoch do playlistu Európy 2, pretože Mika vtedy veľmi trendoval skladbou Relax. Na túto skladbu si zaspomíname v rubrike Flashback, takže pokiaľ už teraz máte, viete, že máte spomienky na túto pesničku, tak sem s nimi, s tými spomienkami. WhatsApp 0905 030 090. Nahrajte nám hlasovku za nejakú fajnovú spomienočku, ktorá pobaví. Vám možno pošleme aj nejaké to tričko. No a pošleme vám aj nového Benzna Boona. Keby mi niekto povedal, že táto skladba vyšla v roku 1987, tak mu poviem, že hej, verím.
2: Ale viem si ju predstaviť k zajtrajším teplotám. Tak 38, vieš, taká ťahavá pesnička, boľavá.
0: Bolavá, bolavá určite bude, ale len v slova zmysle textovom.
2: Áno, áno, parádna pesnička a to všetko samozrejme ešte o mnoho viac z nenormálnej jazdy na Európe 2.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: The Time of My Life, jedna z noviniek, srdcervúca pesnička Bensona Boona na Európe 2 v nenormálnej jazde, ale teraz ideme všetkých prebrať, ak ste náhodou zaspali pri tejto skladbe, ktorá samozrejme niekomu padla vhod, keď je možno zamilovaný, smutný a neviem čo, zlomené srdínko a tak ďalej.
1: Alebo proste ste len nespali, lebo bol spln a máte na nič deň.
0: 3, 2, 1... Dámy a páni!
1: Čo je toto?
0: Ja nie som Martin Nikodým, ale požiadal som o takúto hudbu kvôli tomu, že ty budeš, Janka, odpovedať na moje otázky, ktoré sa týkajú dnešného dátumu 29. júla.
1: Prosím pekne, on uplynulých 20 minút tu cool pikle a nechcel mi povedať, čo robí.
0: Je to absolútne easy. Dnes, počúvaj dobre svoju otázku. Dnes oslavuje 32 rokov muž menom John Summit. Čím sa preslávil? Po A, anglický futbalista, po B, DJ, po C, spevák, po D, gitarista skupiny Coldplay.
1: Gitarista skupiny Coldplay.
0: V žiadnom prípade. Je to DJ, ktorý stojí za touto pesničkou? Prvá nesprávna odpoveď už by si vypadla.
1: Však ma vyhodia z rádia, že robím v hudobnom rádiu a nepoznám, kto je. Ako sa volá, Summit?
0: John Summit. Ideme dobre. Ďalej. Druhá otázka. Film Maska s Jimom Carreym mal premiéru dnes, ale pred XY rokmi. V ktorom roku sa prvýkrát premietal film Maska? Po A 1985, po B 1989, po C 1994, po D 2002. Tvoja odpoveď?
1: 1994.
0: To je správna odpoveď.
1: Wow,
0: to
1: ale
0: si
1: vieš,
0: ma milo prekvapila.
1: Aj seba. Vtedy som sa narodila a tak mi to prišlo vhodné, že v ten istý rok mohol takýto šibnutý film vzniknúť, takže preto som to tak usudila.
0: Jeden z najlepších filmov, aké som kedy v živote videl. V kalendári slovenských mien dnes oslavuje meniny po A Darius, po B Marta, po C Kristián alebo po D Žofia.
1: B Marta.
0: Správna odpoveď. Áno, Marti, všetko najlepšie.
1: Ja som nevedela, to som si typal. Marta mi prišlo, že dnes by mohla byť Marta.
0: Martušky, všetko najlepšie. Janka, ďakujeme za tvoj výkon.
1: To je všetko, ja som rád ďalej.
0: Však, aj mňa to
1: palilo. A peniažky, koľko?
0: Ja už nemám otázky a koľko nemám ani peniažky.
1: To na čo som hrala? Európa.
2: V Lidli nakúpiš stovky produktov kedykoľvek za nižšie ceny. Napríklad mäsové výrobky, údeniny, šunky, aj párky. A bravčovú krkovičku v celku iba za 3,99 za kilogram a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.
3: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell CLUBSMART. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well.
4: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Aňou Geislerovou. Poradí, ako v lete predísť zápalom na intimných miestach, ako sa cítiť v plavkách dobre, ponúkne recepty na balkánsku kuchyňu a chladené koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
5: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
6: Európa 2.

0: Ďuro Podmanický a Ben Cristobal, a.k.a. Billy Barman a Ben Cristobal, Sabotáž o pol piatej z Európy 2. Janka a Shorty pozdravujú. Máme ready aj čerstvé informácie z ciest a potom aj John Summit, dnešný oslavenec so skladbou All The Time.
1: Hudba nás spája. Je tu pre nás, keď potrebujeme oddychovať. Keď sa chceme vytancovať. Koncentrovať. Alebo keď potrebujeme naozaj vypustiť paru. S dátami od Orange si ju môžete užiť vždy podľa seba. Aktivujte si 30 giga dát zadarmo počas festivalu Grape 13. až 16. augusta. Viac na orange.sk.
2: Clubcard šetrí peniaze. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,79, Pepsi 1,5 litra len za euro 39 a exkluzívne v aplikácii Clubcard kukurica kus len za 39 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: Poďme sa takto krátko po pol piatej pozrieť aj na cesty. Nehodu dokumentujú na výjazde do Kútnik z Dolného Baru, na výjazde z D1 do Nového Mesta nad Váhom v smere Trenčína, tam sa zrazili dve osobné autá. Kolóny hlásite pred Kysuckým Novým Mestom v smere zo Žiliny, tam je zdržanie 20 minút a rovnako 20 minút sa zdržíte na výjazde do Ružomberka z Hubovej a aj z Vachnovej. Cestári sú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a radar hlásite na výjazde z Dolného Hričova do Žiliny a na R1 pred Žiarom na dronom v smere zo Žarnovice. A ešte hliadky sú v Kráľovanoch v smere do Turian a vo Vranove na Topľovu na ulici Duklianských hrdinov v smere na Herliansku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: príjemná to vec. Repeat it, Martin Garrix, Ed Sheeran. 16.52, my sme vám už niekoľko hodín sľubovali flashback, vďaka ktorému si mnohí zaspomínate na staré dobré časy, doslova, pretože nám pomôže k tomu jedna pesnička, ktorú sme dnes vybrali spolu s Jankou pre vás do flashbacku.
1: Flashback. Opan Gangnam Style. Janka a Shorty ťa vrácia do minulosti. Na Európe 2. I'm
2: sexy and I know it. Bráško, dobrý flashback, nikdy zlý, pozor.
0: Janka, povedz mi, aký je tvoj názor na speváka, ktorý si hovorí Mika.
3: No, je to taká postavička, teda táto skladba vznikla, prosím, pekne v roku 2007. No a on vždy bol taký ten, neviem, či si ho teda viete vybaviť, ale pokúsim sa vám ho trošku približiť, taký ten milý chlapík s kudrnatými vlasmi a v takých rôznych farebných oblečeniach, hej. No a taká, aká je pesnička, tak asi vyzerala aj on. No a v tom čase si pamätám, že to bol akože obrovský hit, hej.
0: Absolútne obrovský a ja nepochybujem o tom, že mnohým sa vyplavia spomienky, tie najlepšie možné, keď budú počuť pesničku Relax, take it easy.
3: Podľa mňa 12 teraz vyhodili autorádio z auta.
0: Ale ja si myslím, že sme to celkom zvládli, ale lepšie to samozrejme zvládne Mika, ktorého už v pozadí tejto chvíli počujete. Na Európe 2 si zaspomíname na rok 2007. Kápeš. Čo ste vtedy robili? Ako ste sa vtedy mali?
3: To bolo skoro o 20 rokov dozadu.
0: Áno, 19 rokov zad, Mika, Relax na Európe 2. Užite si to.

0: Can't Get No Sleep. Pamätáš si aj originál? Toto už je ten originál. Ani to nespoznáš.
1: Je to také trošku pobalšie.
0: Je minimálne. Faithless, Insomnia, ale samozrejme predtým verzia s BB Rexou. My ideme na cesty a potom aj na predpoveď počasíčka.
2: Dopravný servis Eurofi 2.
0: Nehoda pred mostom pri Bratislave v smere z Bratislavy v Rakune. Zrazili sa tam tri autá a ďalšia nehoda v Lohovci na križovatke ulic SMP Šafárikova. Na viazde do Košťan nad Turcom z Martina zdržanie 20 minút a v Prešove na križovatke Levocká, Bolgogradská takisto nehoda. Cestári na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy rátajte so zdržaním a máme nahlásené aj obmedzenie v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky, odstavené dve osobné autá za sebou, kvôli čomu sa zdržíte. Radar na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a aj na D1 pri Liptovskom Mikuláši v smere do Ivachnovej. Jazdite opatrne, šťastnú cestu.
2: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444. Počasie.
1: Poďme sa pozrieť aj na počasie. Zajtra bude jasno až polojasno a mimoriadne teplo. Nočná teplota 23 až 13 stupňov a denná teplota sa vyšplhá na 29 až 34 a tí, ktorí bývate na západe a na juhu Banskobystrického kraja, tak vy budete mať teplejšie. 34 až 38 stupňov.
3: Európa 2.
2: Nenormálna jazda.
3: Janka, Shorty, Mize na maximum.
2: Na Európe 2.
0: To bude piekielko, že jo? Zajtra. Fú, akože 38, to už je dosť brutál.
1: To je už naozaj veľa. Ako takto, ja sa teším do práce každý deň, ale počas najbližších dní sa budem tešiť o trošilinku viac, pretože tu máme takú poriadnu klímu. Mm-hmm. My si tu vieme urobiť takých príjemných 22 stupňov štúdiu, takže budem v práci tráviť asi aj viac času, ako by bolo potrebné.
0: No, náš poslucháč, ktorý dnes vyhral 69 000 eur, tak jemu je podľa mňa už teraz jedno, či by bolo zajtra 38 69 stupňov, pretože 69 000 vo Vrecku je krásny peniaz. My sa vrátime na chvíľu k tomuto peknému príbehu a povieme si aj, o koľko peňazí budeme hrať ďalší pracovný deň. Nie ten zajtrajší, ale ten, čo príde potom, čiže v piatok. A to bude, počkaj, 1. augusta alebo 31. júla?
1: Dnes je 29. Mm-hmm. 30. Počkaj, musím si to na klobíkoch.
0: Počkaj, tak majú 31 dní.
1: Počkaj, ja podľa klobíkov na prstoch január, február, marec, apríl, máj, jún, júl. Ale teraz počkaj, mám dva klobíky. Si ma pomýlil.
0: Klobíky sú pomalšie ako kalendár.
1: Júl, august, 31.
0: Áno, takže 31. júla budeme hrať o niekoľko tisíc eur a povieme si viac už o chvíľu, no.

0: Pozdravujeme z Európy 2, toto bol mega hit My Chico a my ideme hovoriť o dnešnej súťaži Oplatí sa naladiť sa, v ktorej sme boli mega úspešní, ale nie tak my ako Miloš.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
3: Miloš totiž dnes vyhral neuveriteľných 69 000 eur, pretože najskôr zdvihol do 10 sekúnd so slovami oplatí sa naladiť sa, on dokonca zdvihol, že v prvej sekunde, potom sa vystrašil, tak radšej položil a potom teda mu Andrej volal opäť a Milošovi trvalo naozaj pár sekúnd, kým sa oťukal a zistil vlastne, čo sa stalo. No a potom dostal aj doplňujúcu otázku za 9 000 eur, že či je v New Yorku viac ako 1500 parkov alebo menej, a aj tu zodpovedal správne, pretože je ich tam viac a dokopy si dnes odniesol 69 000 eur.
4: Kde v Trenčíne pracuješ?
5: V mestskom hostinci.
4: Tak to dojdeme určite na jedno čapované.
5: Dobre, pozývam.
3: Takže toto je zároveň taká pozvánka, takže všetci, ktorí sa nachádzate v Trenčíne, tak Miloš tam dnes je, pracuje a pozýva, pretože dnes zarobil naozaj krásnu sumu. No a vy môžete zarobiť a vyhrať v našej súťaži už v piatok, pretože piatok hráme opäť a budeme hrať o krásnych 23 000 eur.
0: Ty si povedala úplne všetko a ja nemám čo povedať. Tak ja vám poviem len toľko, že prosím vás, myslíte na to. Splniť sa vám to môže, podobne ako neveril Miloš, môžete uveriť aj vy.
3: Áno, stačí si poslať SMS na číslo 7779.
0: Alebo aj 3 sedmičky by tam mohli byť len.
3: 3 sedmičky. No, a k tomu pridajte text E2. No a ste v žrebovaní a v piatok dvíhajte telefón po 15. so slovami oplatí sa naladiť sa.
0: Pre istotu si pozrite to číslo na webe oplatí sa naladiť
3: sa. Dobre som povedala.
0: Ani ne.
3: 2779.
0: Až potom.
3: Ale presne ma tu Miliš normálne, dobre som povedala. Vy viete, čo máte robiť. Oplatí sa naladiť sa.sk.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: S touto ponukou sme sa vytiahli. Pridajte sa k vernostnému programu Shell Club Smart. Ako nový člen získate zľavu až 8 centov na liter na všetky palivá Shell na prvé 3 tankovania. Viac o tejto zľave na Shell.sk. Shell. Go well. Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
1: Let's go! Európa 2.
2: Celé leto
1: hudba

0: Bright the Day.
1: Ben Kristoval, Sarah James, 17.31 presný čas. Ak ste na cestách alebo sa na ne chystáte, mali by ste vedieť nasledujúce informácie.
2: Tvoj feed konečne dostane rozmer, ktorý si zaslúži. Otvoríš nový Samsung Galaxy Z Fold 8 a tvoje obľúbené videá zaplnia celý jeho displej. Bez zbytočných okrajov. Predobjednaj si ho na Samsung.sk s výhodným výkupom a ďalšími bonusmi. Nový Galaxy Z Fold 8 je tu.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objavilo na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000 a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
4: Nový čas pre ženy spríjemní vaše letné dni. Prinesie rozhovor s Aňou Geislerovou. Poradí, ako v lete predísť zápalom na intimných miestach, ako sa cítiť v plavkách dobre, ponúkne recepty na balkánsku kuchyňu a chladené koláče. Nový čas pre ženy práve v predaji.
5: Dopravný servis Európy 2.
6: Dve minútky po 17. aj 30 minút. To je špeciálny čas, takzvaný pol 6. aj 3 minúty. A poďme sa pozrieť na cesty. Nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu za Kňažou v smere do centra. Tam sa zrazilo osobné auto s nákladným. Rátajte tu so zdržaním. A to je na teraz ciest všetko. Šťastnú cestu.
5: Na

0: The Fate of Philia Taylor Swift na Európe 2 pár minút pred 18. Áno, Janka a Shorty končia v rámci dnešného dňa a v rámci show Nenormálna jazda. My sme sa rozhodli s Jankou v tejto chvíli pozdraviť všetkých zamestnancov v zamestnaniach, ktoré si zajtra budú vyžadovať, aby ste boli na priamom slnku a trávili veľmi veľa času v exteriéroch, v horúčavách, v takmer 40 stupňoch. Chceme vám zapriať, aby ste to proste zvládli a aby ste určite mysleli na to, že potrebujete piť veľmi veľa tekutín, čo aj bez toho pochopiteľne viete, ale veľmi súcitíme, lebo sme si tak povedali, my si zajtra tu budeme v klimatizovaných priestoroch, hej? Ale čo takí páni cestári, hej? Ešte naobliekaný milión stupňov betón, asfalt, hej? No, čo mi na to povieš?
1: Toto je, dámy a pani, Dušan Berky, môj osobný hovorca, hej?
0: Áno.
1: On povie všetko vždy. No, zajtra nás čaká mimoriadne teplý deň, takže je dôležité, aby ste pili, samozrejme, vodu a tí, ktorí sa budete nachádzať na priamom slnku, tak dávajte na seba pozor. Ale veríme a budeme robiť maximum, aby sme vás aspoň zabavili, hej?
0: My vám donesieme nanuky.
1: Inak takto chcem povedať. Môj kolega Dušan Berky prehral dnes stávku, takže zajtra mi musí doniesť nanuk a pokojne doniesie aj vám.
0: Dobre.
1: Takže všetci, čo chcete nanuky od Dušana alebo Shortyho, napíšte na náš WhatsApp 0905 030 090 a každý, kto napíše správu, tak Dušan mu zajtra kúpi nanuk.
0: A budem to rozvážať po celom Slovensku počas
1: a
0: vysielania.
1: Najmä apelujem na všetkých z Humeného, Sniny, zo Zemplínskej Šíravy, hej.
0: A ja sa veľmi teším, že si teda zajednám lietadlo Bardejov na tvoje náklady a budem lietať všade po celom Slovensku.
1: Áno, áno. No, takže takto sme vám chceli povedať. 17.55, aktuálny čas a ešte predtým, ako sa s vami rozlúčime, tak sa pozrieme aj na cesty.

0: Katy Perry s takouto parádnou novinkou pár sekúnd po 18. A v tomto momente sa poďme posledný krát v rámci dnešného vysielania pozrieť aj na cesty.
1: Dopravný servis Európy 2.
0: Nehodu dokumentujú v Bratislave na začiatku Pražskej v smere zo Šancovej, v Žiline na konci Mostnej v smere na Nemocničnú a v Krušetnici v smere do Zákamenného. A máme ešte aj jednu hliadku, tá je v Bratislave na Ivanskej za IKEA v smere k letisku. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.

0: si hráč alebo sráč?
1: Buď ready, lebo game is on.
2: Na Európe 2 rozbiehame poriadne akčný hunt. Vstúpiš do neho aj ty? Sketch Bros vyrážajú do ulic, aby našli poriadnych hráčov. Počúvaj rannú show, tipuj, či hráč splní súťažnú výzvu pre daný deň a možno práve ty vyhráš 100 eur.
3: Túto súťaž ti prináša stierací žreb The Game od Typosu. Hraj od 18 rokov.

0: senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od čtvrtka s Kaufland Card extra kupónom dyňa červená s nízkym obsahom jadierok kilogram za 59 centov a paprika biela kilogram za euro 29 centov. Ponuka platí do stredy 5. augusta vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Už tam budeme?
2: Prestaň!
1: Už tam budeme?
2: Nie, teplo.
3: Pohodová cesta? To chce kura. Niekedy to proste chce kura. Vyskúšaj kuracie novinky v McDonald's.
4: Už ste niekedy videli žraloka ťahať delfína? Že nie? Tak teraz máte šancu. BYD Roadshow vyráža na letnú cestu naprieč republikou. V hlavnej úlohe BYD Shark, ktorý brázdi slovenské mestá s novým modelom BYD Dolphin G v závese. Objavte moderné technológie, ako sú head-up display, panoramatická strecha či funkcia V2L. Zaregistrujte sa na testovaciu jazdu a môžete vyhrať BYD Dolphin G na pol roka. Viac na byd.com.

0: Baťa, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
1: Slovenskú kofolu originál 1,5 litra len za 1,19 eur, pivo Corgoň za 49 centov a croissant 7 days 3 druhy za super výhodnú cenu 39 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 5. augusta.
0: Baťa, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
1: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
2: Ribaj Stars je už aj online. Čakajú na teba free spiny a turnajové výhry. Ribaj Stars, nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casinorebujstars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
3: Už ste počuli, čo sa stane, keď si otvoríte svoj prvý parádny účet v Rajvke? Toto.
4: Za platby kartou vyhráte od 50 do 2026 eur. Želáte si parádny rok s výhrou až 2026 eur? Rajfkujte! Viac na raiffeisen.sk.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

0: čase, keď už všetky poslušné deti dávno spia, prichádzajú do éteru tri rozkošné prasiatka. Oliver, Samuel a Samozvaný. Najčo, v ktorej sa budeme baviť bez servítky. O živote, vzťahoch, ženách, áno, aj o tej tvojej. Každú stredu večer sa budeš pri počúvaní červenať. Všetko, na čo sa hanbíš spýtať, všetko, čo potrebuješ vyriešiť. Ak hľadáš inteligentnú debatu či rozhovor na úrovni, ani to nezapínaj. Tri prasiatka na Európe 2.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.

Nepoviem nič nové, keď vravím, žijeme v pomýlenom svete. Ľudia sa pýtajú, ale nechcú odpovede, preto mýlia sa.

krása. Na zámku je oslava, ja stojím inde. Zotmelo sa, ale slnko zas vyjde. Smejem sa stále vac, jak ten čas plynie. S tmy len oči, moji vlci sú pri mne. Mília sa, oh, tak moc mília sa. Keď čakajú, že sa späť do lesa vrátime, stratíme

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend na Európe 2 Ústraný Tekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Feld a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don't

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Európa 2.
2: New music right now.
1: Toto je nové.
2: Is Benson Boone, the time of my life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
1: Vikimovo horúce kreslo.
2: Svet podcastov Power Media. Power Media.
3: Tri prasiatka.
4: Tento program je nevhodný a nepripustný pre maloletých do 18 rokov.
5: Oliver, Samuel a samozvaný
6: Tri prasiatka na Európe 2.
7: Láska, nenávisť, rozbroje, penetrácia, dotyk.
8: Počkej, čo tam robí to penetrácia?
7: Je prvé, som povedal nahlas.
8: Áno,
7: krásny privečer, ja som si hovoril všetky asociácie, ktoré mi prípadajú k trom prasiatkám.
8: Pálovi Bruchalovi zajebalo. Reflexe.
7: Krásny dobrý večer, tri prasiatka, zotera tu opäť po týždni, streda, 10. hodinka je tu a dnes s nami tu je aj Veronika. Veronika, ahoj.
9: Ahojte.
8: Ahoj. Tvoje meno je všetko, čo o tebe vieme. A vieš, prečo to tak je?
9: No, netuším.
8: Pretože my hráme takú hru, je to erotické inkognito.
7: Uh-huh. Sexognito.
8: ja fakt neviem, prečo toto sa nedieje napríklad v televíznych novinách. takto...
7: že vy tak, že Patrik Švajda premostil.
8: Áno, že na východnom Slovensku penetrácia. No, každopádne teda erotické inkognito začína. Dáme si takú rýchlovku.
7: Áno.
8: Ty budeš hovoriť áno, nie.
9: Uh-huh.
8: A potom sex. Môžeš povedať sex kľudne, ale akože to nám nepomôže.
7: Ale je to sex. To možno môžeš dať, že...
9: Keď nebudem chcieť odpovedať, mi je to možno sex.
7: Tak, presne. Hej, hej, áno.
8: Takže, áno.
7: Povedá to.
8: Silas,
9: preč? Nie.
8: OK.
9: Prečo?
8: Ja neviem, ale tak...
7: Je tvoja práca spojená s niečím sexuálnym?
9: Nie.
7: Živíš sa svojim telom?
9: Nie.
8: Živíš sa čínskymi polievkami?
9: Nie.
8: OK, ja vám nepomôžem dnes.
7: Zohráva sexualita dôležitú súčasť tvojho života, prečo tu dnes si?
9: Dá sa povedať, že áno.
8: Si mentorka?
9: Nie.
7: Koučka?
9: Nie.
8: Lektorka?
9: Nie.
8: Sextorka?
9: Nie.
7: Praktizuješ rôzne zaujímavé praktiky sexuálne?
9: Áno.
7: Je táto praktika spojená s BDSM?
9: Áno.
8: Čo? Čo? Aha, ja som mal pripravenú otázku.
7: Áno.
8: S Honkou.
7: Čo s Honkou?
8: No. Či je spojená?
7: A to si nepovedal, povedal si iba, že s Honkou.
8: No, lebo Švajdovi tiež zadrhtalo trošku.
7: To nie je otázka.
8: Penetrácia.
7: S Honkou nie je otázka.
8: No to je pravda.
7: Ale áno. Keď dáš otázku.
8: Takže si myslíš to s BDSM.
9: Áno.
7: Takže zväzovanie.
9: Prekrýva sa to.
7: Prekrýva.
9: Prekrýva. No, kto robí zväzovanie, nie je to automaticky BDSM.
7: Mm-hmm. Takže si sa vlastne teraz prezradila. Robí zväzovanie. Zväzuješ ľudí, aj seba.
9: Ja nezväzujem. Iba sa nechávam zväzovať.
7: Veronika sa necháva zväzovať za peniaze?
9: Nie.
7: Nie zadarmo?
9: Prezažiť to.
7: A z čoho žiješ?
8: Zo zväzovania.
7: O tom sa porozprávame.
9: Z inej práce.
7: Áno, a o nej sa tiež určite porozprávame aj ďalej, ale takže si, dá sa to nejako nazvať? Jednoslovne dvojslovne.
8: Zväzovateľka.
7: Aha. Šibari.
9: Šibari.
8: Šibari, áno. Šibari. To sme tu inak mali. Tí, ktorí ste skalní, tak viete, že v troch prasetkách sme preberali šibari. Ale toto je niečo úplne iné, lebo tam sme to preberali z toho, že ako robiť to šibari a zväzovať niekoho iného a ty sa nechávaš zväzovať?
9: Áno, ja sa len nechávam zväzovať.
8: Čiže
9: ja nezväzujem.
8: Ty ani nevieš,
9: ja som neni Riger.
7: Riger sa to volá.
8: Riger je ten, čo zväzuje. No a aký je názov potom tej, čo je zväzovaná?
9: Rope Bunny.
8: Rope Bunny.
9: Uh-huh.
7: Ako
8: povrazový zajačik.
9: Tak.
7: Rope Bunny.
8: Okay. No a to je veľmi zaujímavé. No a teda, ako si sa k tomu dostala? To je, nie je to práce, je to hobby?
9: No, v podstate cez jednu akciu, BDSM akciu, tuto v Bratislave. Tam bol stánok, viacero stánkov a marketov, kde si človek mohol niečo zakúpiť, vyskúšať zároveň a bol tam v ponuke aj vyskúšať si šibari. Mm-hmm. Tak som do toho šla a odvtedy sa tomu venujem.
7: Ale tým pádom si musela mať už nejaký podnet, možno predošli, ktorý ti tak akože naznačil v živote, že toto je možno to, čo by ťa mohlo baviť.
9: Nemala som, len ma to proste zaujalo, keď som videla, že Riger zväzuje druhú modelku.
7: Wow. A tým pádom si sa prvýkrát nechala zväzovať pred očami niekoho iného?
9: Áno, pred davom ľudí.
7: Pred davom ľudí? Ty kokos! Aký to bol zážitok?
9: Silný, hlboký, silné emócie. V podstate som vyplavili sa mi na povrch emócie, ktoré som dovtedy potláčala, dá sa povedať.
7: Pozitívne?
9: Čiže na konci toho zväzovania zo mňa všetko opadlo. Som sa uvoľnila. Žiaden overthinking, nič takéto. Wow. Čistá hlava. Úplne super.
7: Wow. Skôr pozitívne alebo negatívne emócie?
9: Pozitívne.
7: A je to ako keby pocit, ktorý sa dá prirovnať, ja neviem, že možno k orgazmu?
9: Vyslovene k orgazmu nie, ale kto sa venuje, povedzme, tantre, tak to tak môže cítiť.
7: Mm-hmm. To je taký vnútrotelový orgazmus.
9: Tak, áno.
7: Počas toho, ako ťa niekto zväzuje.
9: Áno.
6: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
2: 3 prasiatka.
6: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.

0: Samuel
1: a samozvaný
2: Tri
1: prasiatka na Európe 2.
3: Veronika je dnešnou hoskou u nás v Troch prasiatkách na Európe 2 a riešime zväzovanie.
4: Okay.
3: A ty si nikdy predtým toto nezažila a zažila si to prvýkrát pred davom ľudí.
5: Áno.
3: To je tak zaujímavé, lebo...
4: To je zaujímavé.
3: Veľa ľudí, ako keby, keď robili také štatistiky, tak veľa ľudí malo práve to, že majú ako keby trému, alebo dokonca, že by si vybrali, že by prišli o... Ako to bolo? 10 000 eur, že by radšej prišiel 10 000 eur, ako by mali vystupovať pred davom ľudí. A ty si vybrala vystupovať pred davom ľudí a
4: za,
3: ešte k tomu
4: za
3: sa... Za nul. A ešte k tomu sa aj vlastne zväzovať, čo je, že tým pádom tí ľudia videli tak intimne, nie? Tam si no, nahá, to... alebo nie?
5: Nemusíš byť nahý.
3: A bola si prvýkrát?
4: Tak bola.
5: No, bola, som bola v nohavičkách.
4: Nie.
5: No.
3: A wow. Si mala, te, trému si nemala?
5: Vôbec.
4: Počkaj.
5: No, lebo ja som to brala, takže jednoducho to je komunita týchto ľudí, ktorá to neberie ako niečo choré alebo cez.
4: Mm-hmm. No, to nie,
5: že
4: ale
5: sú beri, na to zvyknutí.
4: Berie to ako niečo erotické a to môže niekomu vadiť, ale tebe to nevadilo asi. Nie?
5: Vôbec.
4: A tí ľudia ako boli oblečení väčšinou?
5: No, tematicky, áno, na tú akciu.
4: A nikto sa tam nebrncloval, napríklad ty, jak tu náš kameraman Miro.
5: Je tam aj to dovolené.
4: Je to dovolené?
3: Ale,
4: čo, bol, fakt? Bol to áno, aj na tej áno. prvej akcii dovolené?
5: Áno.
3: Chci tam honcovať?
4: Bol tam nejaký honelník?
5: Tak dá sa povedať skôr, že si to tam ľudia užívali medzi sebou.
3: Takže ty si sa nechal zväzať na swingers?
5: Nie, to nebolo swingers, to bola BDSM akcia.
3: Ok, ale mali tam ľudia sex počas vystúpení. Mm-hmm. Wow. Aký to je pocit, keď si zviazaná ako taký leňochod, napríklad, že ty...
5: To by bolo veľmi pohodlné.
3: Tak viac ako leňochod. A teraz, ty predstavujem si to nejako, že si proste nejak zviazaná, nemáš úplne...
5: Možnosť sa hýbať.
3: Áno, že nemáš pod kontrolou svoje ruky, nohy, pocit, nič. A tak jedimočkom vidíš tam Jožka s Margitkou, ako si to rozdávajú a také, že nechcela by si byť... Keďže sa ti páči ten kruh tých ľudí, alebo teda tie BDSM akcie, nechcela by si byť s nimi tam? Nechcela by si to vyskúšať? Nemrzí ťa to, že teraz je tu proste zviazaná smutná kvetinka sama?
5: Nemám tú potrebu to, vôbec. Práve, že
3: ja by som mal brutálnu klaustrofóbiu. Ja by som bol ochotný zaplatiť. No mene, že 5000 eur za to, aby som to nikdy nezažil.
4: Až tak, wow.
3: Ja mám fakt taký pocit klaustrofóbie, že my keď sme raz točili jednu scénu do jedného filmu a mal som byť na sedačke a oni ma takto lánom, akože iba akože, v podstate, že hej, že som mal byť zviazaný na stoličke takto a ja som dostal taký pocit úzkosti, ja som nevedel, čo mám robiť, popri tom som mal stále v hlave, že však to ani to nejako nezaviezovali, však v tom šibari tam pravdepodobne musia...
5: Tam sa to všelijaké, uťahuje dosť no, výrazne, no.
3: Že tam chvíľku trvá, kým ťa chcú rozviezať. A túto by ste rozviezali za 2 sekundy a ja som nevedel tú scénu natočiť, tým pádom sme to museli tak nejak špeciálne vymyslieť, aby že ja to proste obdivujem.
4: No, že si to vymysleli, akože ten diel Fake Taxi mám najmenej rád zo všetkých.
3: Snažil som sa.
4: Ale nakoniec si to zvládol.
3: Tak ja vieš, čo ma zaujíma, že ako si to dostal vlastne na takú akciu? Lebo ty si povedala, že vyplávali nejaké emócie počas toho, ako si to skúsila na povrch a že si o nich vlastne nevedela, čiže to mi tak trošku naznačilo, že ty si možno predtým nebola tak sexuálne otvorená.
5: Nie,
3: až
5: nie.
3: Potom. Tak čo ťa potom...
5: Ja som sa k BDSM dostala v podstate cez priateľa.
4: V robote mali
5: lístky. Cez priateľa, bývalého teraz už priateľa, takže cez neho.
4: Prečo?
5: No a...
4: On je Rigger?
5: Rigger? Nie, no proste Rigger. Bývalý priateľ, už spolu nie sme. Mm-hmm.
4: Ale BDSM bola jeho...
5: On bol, áno, BDSM založený.
4: On sám BDSM.
3: On bol BDSM.
5: On ma k tomu prost, v podstate priviedol. Ja som dovtedy nevedela, že niečo také ani existuje. Mm-hmm.
3: A to ťa...
4: Ja len, že chceme sa vrátiť, preto takto ti skáčeme do toho, lebo chceme sa vrátiť na začiatok. Lebo... Je fascinujúce pre nás, alebo pre poslucháčov, že ako sa stane z niekoho, kto o tom nevie, niekto, kto to má rád. Vieš, že ten prerod, a tým pádom ty si nevedela o BDSM vôbec, dokým si nemala priateľa, a ten prvý kontakt, ako ti to povedal? Lebo mňa to napríklad fascinuje, že ja by som mal ako muž, že predstavte si to, že vy máte teda akože chuť na BDSM, ktorý je ten moment, kedy to svojej priateľke poviete?
3: Tak ako, pláne by si to všimla, keby každý večer priateľku si tam zviazaný, si tam zväžuje. Pláne by si to také, že niečo sa tam deje, vieš?
4: V momente, keď by si došiel v tom koženom oblečku s ušami, by si niečo už začala šípiť.
3: Aj keď možno úplne nie po toľkých rokoch, ale ako...
4: Nie, ale však vážne, však
5: ono
4: jak
5: to tak akože? Vyplynulo zo situácie proste.
3: To je veľmi všeobecná odpoveď.
1: Oliver, Samuel a samozvaní ich late night show 3 prasiatka.
0: 3 prasiatka
1: na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

0: Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Ak máš rád zväzovanie alebo rada, tak dnešný diel je pre teba v troch prasiatkách, totiž to dnešná hostka Shibari Professional Veronika.
2: Skúsam to povedať tak konkrétne.
3: Išlo takto, išlo to.
4: Pri tak, sexe.
3: Pri sexe, jedno, ale okay, išlo to pri sexe postupne, alebo to išlo, že polke zastava a teraz sa zviažem a vyjebe ťa ako divú sviňu. Že či bola to šoková terapia, alebo čo?
4: Nie, nie, on sa ma samozrejme opýtal, či som s tým v pohode, že či to môžeme skúsiť.
3: A okej.
2: Okay. Čo bolo to prvé, čo chcel skúsiť?
4: No, zviazal ma, bondáž. Nie, šipari, ale bondáž.
2: Rozumiem. Takže to je také priateľné. Tak si asi predpokladám povedala áno.
4: Áno.
2: A páčilo sa ti to?
4: Páčilo.
2: No a tam si, vidíš, a preto sa k tomu dostávame, že tam si možno, že začala už takto...
4: No, šiť,
2: že...
4: tam okay. Som cítila, že to je niečo proste, čo mi robí dobre, áno. Čo mi v sexe chýbalo a som to viac ja.
2: A dovtedy ti to ani nenapadlo? Sa na to
4: no, cítila som, že niečo mi proste v sexe chýba, ale nevedela som, čo to je.
2: A ty máš rada takéto zmeny nové, alebo si guľala 4 hodiny očami a potom sa nechala zjazať?
4: Mám rada nové zmeny.
2: Okay.
1: A je to podľa teba aj tým, že ľudia, ktorí sa radi nechávajú zväzovať, tak majú radi ten pocit také tej poloklaustrofóbie? Že keby ťa teraz zavrieme do truhly alebo do výťahu a zasekneme ho, si s tým okay tam?
4: Podľa seba súdim, že je to skôr o tom odovzdaní zodpovednosti. Že nemusíš teraz...
3: Submisia je v tom.
4: Áno, že nemusíš teraz na nič myslieť, nič držať, kontrolovať, že úplne sa uvoľníš.
1: Dobre, tak keby, že by som bol kolotočár, ty by si prišiel ako zákaznička, posadila by sa do toho kolotoču a by som to zastavil v strede. A ja by som bol ten, čo to mám pod kontrolou a stále by som iba...
2: Prestaň, lebo bude ráda.
1: A ja by som to mal stále pod kontrolou.
3: Nočné mori si si popísal.
1: A bola by si tam uväznená, priviazaná tým oným... na nejakom kolotočí, to by ťa zrušovalo, či nie?
4: To takto nefunguje. Vždy predtým, keď sa ide niečo takéto diať, si treba stanoviť hranice.
1: A to nie je problém, aby sme
4: počas,
1: si stanovili.
4: Aj počas toho vlastne stále komunikovať, či je toto a toto pre teba.
1: To nie je problém, aby sme mali vysielačky.
2: Nie, by si kričal z hlavu. Je to OK?
1: Let's go!
2: OK, let's go!
3: Tam už skvírty hore.
2: Že on takto to vôbec nefunguje. Za prvé by sa bol ty a za druhé kolotočí.
1: Ako hava.
4: To by malo opačný efekt, to by som ťa obracala.
1: Tá otázka vyslovene bola skôr kvôli tomu, že či sa vieš vzrušiť aj v takýchto iných situáciách, ktoré by mal nejaký iný muž pod kontrolou, kde by si mala pocit tej klaustrofóbie. Ten kolotoč bol iba ako príklad.
2: Kľudne si vezme ako príklad náš rozhovor.
4: Záleží aj od sympatí.
1: Á, okej.
2: No, ty si sa nás teraz premerala očami, čiže to z nás by to mohol byť.
4: Kľudne, všetci traja.
1: Naraz, hej?
4: Aj
2: keď by sme nemali skúsenosti napríklad so zväzovaním? Lebo to už je trošku nebezpečné.
4: No, to zase nie. No. To by som zase nedovolil, ale keď nemáte žiadne skúsenosti, alebo minimálne. Tam zase je ten content, že si to treba odkomunikovať.
1: Počkaj, ale zase, iba ideš, no máš šnúrky, nie?
3: Že jeden tu
1: YouTube tutoriál.
4: Bondáž, hej, ale šibari nie.
1: Mašička, uško.
3: Vieš, čo by ma zaujímalo, že v akom bode toho šibari, toho procesu človek akože má pocítiť to vrcholenie, že akože ono je to najprv zviazanie, potom je tam nejaký sex, alebo človeka vzrušuje samotné to zviazanie, jak to
4: funguje? Je tam intimita, ale iná ako pri sexe.
3: A to je?
4: No, hlbšia, tým, že si tam všetko odkomunikuješ, čo chceš, čo nechceš, je tam vzájomná dohoda medzi modelom a rigerom, alebo modelkou a rigerkou, lebo však aj ženy viažu. Tak... proste je tam iná dynamika ako pri tom sexu.
3: To chápem, ale akože, že tak dochádza k sexu pri šibari.
4: Keď sa na tom dohodnete, môže.
3: A dá sa, že, alebo sú ľudia, ktorí aj bez toho sexu sa cítia uspokojení po tom šibari?
4: No ja bývam po šibari veľmi spokojná aj bez sexu.
3: A to teraz vnímame tak, že reálne sa urobíš, alebo je to proste
4: nie,
3: také?
4: Nie,
3: to je iba,
4: sa.
3: Že...
4: To je ten vnútorný pocit.
3: A vstaviaš to nad orgazmus? Je to pre teba hodnotnejšie ako?
4: Keď mám potrebu zo seba zhodiť všetko prebytočné, tak áno, tak nad orgazmus.
1: To som si predstavil, neviem prečo, asi by som to nemal ani vyslovovať, ale predstavil som si zviazanú modelku zviazaného modela, ktorí sú zviazaní na takej, ako keby, na takom ako keby zvone, a ten niekto ako keby zaťahuje za ten zvon, vieš, keď je v kostole, a oni ako keby majú tak to sa sex. Priklápajú. To je možné spraviť?
4: To sa musíš nejakého rigera opýtať, ale pochybujem o tom.
2: Toto fakt treba liečiť. Už naozaj treba liečiť.
1: Ja to vyštudujem, ja sa naučím, spravím ti takú šivari a budem robiť zvonici.
2: Ty spravíš ako
3: zvonár šivy ryby. Matky Bože.
2: Ty mi šivy ryby urobíš akurát, tak vlastne ryby.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rejo. We'll be right back.

0: Samuel
1: a samozvaný
0: tri prasiatka na Európe 2.
2: V minulosti sme sa učili viatať šnúrky podľa zajačika na topánkach a dnes nás bude Veronika Professional of Shibari učiť, ako sa viažu ľudské tela. Máš reálne nejaké fotky alebo nejaké videá z toho, ako si zviazaná? Ako
3: mám,
2: to vyzerá?
3: Mám,
2: vieš nám ich ukázať?
3: Na Instagrame sú, áno.
2: Vieš nám ukázať svoj Instagram?
3: Viem.
2: A ukážeš nám svoj Instagram?
4: Ty si
3: nadržavý. Musím.
2: Môžeš, kude?
5: Môžeš, jasne.
4: Ale nemá tam to s tým zvonom. Ja na tom pozorím.
2: Aj tak to ani nechoď.
4: Nebude to tam.
3: To sa mne nájdete.
2: Tak to jebať.
5: Ako podľa mňa, je to prakticky možné.
2: Ja sa tiež myslím, že to je možné.
5: Dve kladky, ja si to taktiež predstavím, že...
2: Aj si kude sadkať. Uh-huh. Ako... Môžem poukazovať nejaké, že aby sme si to vedeli aj my a takisto nám môžeš ukázať veci, ktoré ti nebude vadiť, ak ukážeme aj našim divákom. Poslucháčom to môžeme iba opísať.
4: Áno, keď tam bude niečo také, čo by si chcela dať aj do videa, tak to kľudne odfot, screenshotni a my to tam potom použijeme.
3: Dobre. No, takže napríklad toto bola moja prvá session štúdiu.
4: Môžeme to odfotiť?
3: Môžete.
4: Dobre, tak vám to aj ukazujeme.
2: Ako sa robí screenshot? Čo vám stačí?
5: Podľa na spodné zamykanie, nie?
2: Toto?
3: Je. No, ja robím väčšinou prsta. Aha,
2: dobre. Troma prsta?
5: To vystrihneme a dáme to niekde inde do podcastu, dobre?
4: Hneď na prvú vetu.
5: Ale ty sa tam ako úplne netváriš, že je to v pohode.
4: Áno, inak tváriš sa, že tam trpíš pri tom.
2: Fakt.
3: Bolí to, áno.
4: Je, on to bol...
5: Ono to bolí?
3: Bolí, bolí. V istých pozíciách to bolí.
2: To je dosť dôležitý detail, ale...
5: Kámo, predstav si, že do kočikárne si zavesí bicykel a tam... Proste... Veronika kričí. A ešte je večer.
4: Mne sa tak vrátila spomienka z kočikárne na Klimkovičovej KVP Košice sme bývali a kočikárne bola každý týždeň vykradnutá. Proste to bola kočikárne najlepšia na svete. To bola, že každý týždeň vykradnutá kočikárne. To strátilo účinok kočikárne. Tak... No, to je jedno.
2: Má strašne veľa fotiek a videí o tom, ako ti nejaký muž oblizuje nohy. No.
5: Ale to už to... si v galerii.
4: To rozhovor je lepší a lepší. Každý...
3: To bol môj subík.
5: Takže ty si robila aj dominu?
3: No len tak súkromne.
5: Á, okej.
4: Okay. Wow. Počkaj, a bol to tvoj frajer?
3: Nie.
2: A on ti neoblízil na topánku?
4: To je ešte horšie, nie?
3: No, on mal fetiš na ponožky, na topánky, na ženské nohy.
5: Počúvaj, a tak potom ty kde si? Lebo na jednej strane šibari mi príde, že si tam do submisívnej pozícii a tu teraz akože ti niekto líže boty, tak kde si?
3: No, tak proste som si chcela vyskúšať aj tú dominantnú pozíciu, tak som si ju vyskúšala tak na rok a pol.
5: A čo hovoríš?
3: Že tiež to vie byť zaujímavé, ale som viac submisívna. Viac inklinujem k tej...
5: Počúvaj, Veronika, čo také v tejto sexuálnej sfére si už spravila a nikdy by si nebola predtým povedala,

0: že to urobíš.
1: Napríklad spank.
2: Myslím spank?
1: Spank.
2: No. Spank je čo?
3: Ale tak to nie je zase také hrozné, či?
1: Výprask. Rôznymi nástrojmi.
0: Na sebe, či na jednom?
1: Na sebe.
0: No, a teda toto ťa ešte stále neživí?
1: Nie.
2: Počkaj, môžem to zastaviť.
3: Čo je toto?
2: Čo kurva toto?
0: Skrinčotním to.
2: Toto si ty?
1: Áno.
2: A toto je príjemné?
1: Tak bola to taká oddychová poloha.
3: Toto je...
0: Ja sa väčšinou takto ocitnem a hneď potom, ako po party, idem do taxíka. Tak vždy sa mi stane niečo takéto.
2: Ty kokoza, to je masaker.
0: Aj Aerofest máš teda za sebou, tu sú také veľké, aj o tom máme špeciálny diel. Aerofest je miesto, kde sa stretávajú všetky erotické fantázie na jednom mieste, by som povedal.
3: Tak za toto by som poprosil Aerofestu, aby nám poslali nejakú korunku, čo si teraz dal.
0: Totálna reklama.
3: Za moto a reklamu.
0: No a stále ťa to neživí, teda sa vraciam k tomu. A dobre, takže čo je tvoja práca? To je také rýchle neerotické inkognito.
3: OK, s týmto súhlasím, lebo mám iba jednu otázku. Prekvapí nás, keď sa dozvieme, čo robíš ako normálnu prácu navzdory tomu, čo robíš teraz v obývačke napríklad?
1: Možno.
3: OK. Opatruješ starých ľudí?
1: Nie.
0: Dobre, počkej, ja sa spýtam, prekvapí tvojho zamestnávateľa, že čo robíš popri inej tej práci?
1: Myslím, že už ho to trápiť nebude.
2: Krásky je mŕtvy?
1: Dohodou sme, áno, ukončili. Mm-hmm. Takže aktuálne som nezamestnaná.
3: Mm-hmm. Dobre, ale predtým si robila nejakú prácu dlho?
1: Približne pol roka, a predtým 5 rokov s takou tiež pár mesačnou
3: pauzou. Ale to je to isté odvetvie, hej?
1: To isté.
3: Je to IT?
1: Nie.
3: Práca s ľuďmi?
1: Dá sa tak povedať?
2: Gastro?
1: Nie.
0: Počkaj, bolo dôvodom toto?
1: Nie.
0: Tvoje hobby? Nebolo dôvodom na
1: dokončenie? Nie, nebolo.
0: OK, dobre.
4: Oliver, Samuel a samozvaný ich late night show 3 prasiatka.
5: 3 prasiatka.
4: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.

the hottest hits. This is Katy Perry. Watch it burn.

0: Oliver, Samuel a samozvaný tri prasiatka na Európe 2.
1: Veronika dnes v štúdiu v troch prasiatkách. Veronika sa venuje zväzovaniu a dnes to riešime spoločne s ňou.
2: Bol on ten, ktorý ti rizal tieto panky tam?
3: No, to je šéf.
4: Nie.
1: Je to ten dôvod, že to robil nedobrovoľne? Ty kundo zachcanávi, že budeš mi teď lízať tieto panky.
5: Prídi povedne ku mne, natočíme jednu rilsku.
3: To rilsku.
1: Prepaď, ja to musím bezhovo, toto je baba?
4: Áno.
1: Tetovala si?
4: Netetujem.
5: BOZP.
4: Nie, ale nie, je to niečo s tým spojené.
5: Ozaj? S bezpečnosťou pri práci?
4: S bezpečnosťou.
5: Bezpečnosťou.
3: Výroba prilieb.
5: Prilieb alebo prilieb?
3: Prilieb asi, pardon.
5: Nie, akože som zareálne zamyslel.
3: Ja neviem.
5: Pravý, to nebola oprava.
1: Pravý.
5: Ty si pracovala niekde v automobilke?
4: Nie.
5: V rámci nejakých bezpečnostných systémov? Alarmy?
4: Bolo to spojené s bezpečnosťou, ale žiadne systémy, žiadne alarmy.
5: Záchranné zložky nejaké?
4: Nie.
1: Ne, nápovedu.
5: No, daj nejakú nápovedu.
4: Vesta. Taktická vesta?
3: Tak, to sme pekne mimo teraz.
1: Bolo to predajňa alebo výrobňa?
4: Predtým výrobňa, potom predajňa.
1: Bolo to niečo za teda...
5: Army shop?
4: Nie.
3: Vesta.
5: Paintball?
4: Mm-mm.
5: Softony, tento? Niečo sa strieľa? Strieľačky žiadne?
4: Žiadne.
3: Tak,
4: zbraň som nemala. Nemám zbrojný pas.
5: Sú tam zvieratá zahrnuté?
4: Nie. Občas ľudia sa chovajú ako zvieratá.
5: Tak to áno. Ešte ďalšiu napovedu, keby sme mali. Letectvo?
4: Nie.
3: Tak nám to skús povedať.
4: SBS služba.
3: Robila si SBS.
5: OK, tak ale tam sú zbrane.
4: Ale ja som zbraň nemala.
5: Mm-hmm. A ty si robila SBS karku?
3: Mm-hmm. A vieš povedať, kde, no. Či je to tajné?
4: To nebudem hovoriť.
5: A akože nebudeš hovoriť na akom mieste alebo v akej službe?
4: Na akom mieste.
1: Mm-hmm. Okay.
3: Bolo to niečo také ako vláda?
4: Nie, nie.
3: Bože, také... Dobre.
4: Len na to nie som moc hrdá, lebo som sa videla niekde inde a nevyšlo mi to, takže...
3: Rozumiem, však to nemusíme riešiť. Ale teda bola si SBS-karka.
4: Áno.
3: No a z tej práce ťa akože nevyhodili kvôli tomuto.
4: Nie, nevyhodili. Proste... Ukončili sme spoluprácu vzájomne.
1: Tak, okay. Proste bodka.
3: Teraz...
4: Vzala som letné prázdniny dvojmesačné, jak majú aj deti.
3: Áno. A vieš si predstaviť, akože aj týmto zarábať, lebo stále to tak vylúčuješ, že nie.
4: Ale viem, pri tomto, viem že? Si predstaviť, áno.
3: A skôr tou dominou, alebo aj tým šibari sa dá zarobiť, lebo to šibari
4: skôr
3: mi príde,
4: tou
3: že...
4: dominou.
5: No, takže je tam väčší potenciál zárobku ako pri šibari, hej?
4: No tým, že ja sa šibari venujem len ako modelka, takže ale tam to je otočené, že jedine, že by platili oni mne.
5: Áno, áno.
4: Ale tým,
5: áno,
4: že ja tam idem za tým zážitkom, už by som si to asi vtedy tak nedokázala užiť, keby to bolo cielené, že mi za to zaplatia. Že to nebolo na mojom rozhodnutí, že teraz idem viazať, lebo chcem, mám na to chuť a náladu, ale preto, lebo musím.
1: Chápem.
5: Mňa iba zaujíma, že či si ako SBS karka, či už to nebol taký prvý, lebo to nie je úplne akože tradičné, to, určite si prvá žena v troch prasiatkách, ktorá robila SBS karku, podľa mňa, že to nie je úplne tradičné, že či to už nebol taký signál toho, že tá SBS má niečo akože
4: taký skôr... K tej skôr, dominancii?
5: K tomu, no, možno nejakému jemnému násiliu, alebo takže necítila si to, že to už máš tak v sebe prirodzene možno, alebo spätne si to neuvedomuješ?
4: Môže byť, no, tak ja som v istom období chodila aj na Thai box. Takže no, tam je to tiež ono. Také, takže môže. No.
1: Nejaké také malé prepojenie tam môže byť. Poznáš, ešte také jedno prepojenie ti dám. Poznáš casting gauč?
4: Poznám.
1: A ideš s nami na casting gauč? Tak ešte tam dáme 10 ľahkých otázok. Nezodpovedanú otázku ide proste kúsok oblečenia dole.
4: My sme tie pravdy... Vzhľadom na to, že mám na sebe len jedno šaty, tak neviem.
5: No, tak to už bude na tebe. Ako to ukočíruješ.
3: Tak, dáme ti čas na premyslenie. Veronika sa nejako rozhodne a vy samozrejme výsledok budete vedieť na našom Hero Hero 3 prasiatka, kde nás môžete sledovať a mimochodom máte tam aj zľavičku, tam sa vám vykodiček. Nie je tam zaujímavý kód, ale roční predplatitelia to majú za 50% cenu.
1: Ty kokos.
5: Wow.
1: Kak ti via zavúť?
3: Nech žijú roční predplatitelia.
1: Na vás.
5: Pivi Baron sa má čo učiť.
3: Na vás. Takže ďakujeme krásne a Veronika, ďakujeme ti krásne, že si u nás bola.
4: A ja ďakujem za pozvanie.
5: Díky, moc díky.
4: Užila som si to.
1: Tak majte krásny večer, ľúbte sa, množte sa, na vás, dámy a páni. Ahoj.
5: Čaute.
1: Veronika, ďakujeme.
4: Ďakujem.
1: Čau.
4: Ahoj. Ahojte.
0: Oliver, Samuel a samozvaný ich Late Night Show 3 prasiatka.
6: 3 prasiatka.
0: Na Európe 2 alebo kedykoľvek v Apke Rio.

0: 3, 2, 1. Dámy a páni!
1: Čo je toto?
0: Ja nie som Martin Nikodým, ale ty budeš, Janka, odpovedať na moje otázky, ktoré sa týkajú dnešného dátumu 29. júla. Dnes oslavuje 32 rokov muž menom John Summit. Čím sa preslávil? Po A. anglický futbalista, po B. DJ, po C. spevák, po D. gitarista skupiny Coldplay.
1: Gitarista skupiny Coldplay.
0: V žiadnom prípade. Je to DJ, ktorý stojí za touto pesničkou? Prvá nesprávna odpoveď, už by si vypadla.
1: Však ma vyhodia z rádia, že robím v hudobnom rádiu a nepoznám, kto je. Ako sa volá Summit?
0: John Summit.
1: John Summit.
0: Ideme ďalej. Druhá otázka.
2: Nenormálna jazda. Janka a Shorty na maximum. Každý deň od 14. do 18. na Európe 2. Celé leto

0: Leto na Maximum.
1: Cítim sa tak sám, občas nevládzem vstať, ale chcem vždy veriť, že ma niečo čaká, cesty kadialí, ukážu mi hviezdy.

Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, až zbadám. A tiež som nezastaviteľný jak vietor, hej. Nemám strach, ale cítim bolesť. Háďu špinu na moju povesť. Robím chyby, nejsem nový človek, ale raz ním budem, aj keby čokoľvek. A nejsem zapredaný, no poznám svoju cenu. Nejsem len zamestnaný, mám hudbu za ženu. No ťažko sa mi dýcha a ešte ťažšie spáva. Tá sláva zabrať dáva, na šťastie pomáha káva. A preto fajčím viac, potom to bolí menej.

to feel, huh? Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, ej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Hej, hej. A chcem iba ostať sám sebou dňom, nocou. Chalani chcú byť ako ja, ženy chcú byť so mnou. Ľúbim všetky, ale čakám na svoje druhé krídlo. No zatiaľ stále volám to neexistujúce číslo. A viem, že príde sama, bude z nej super mama. Gazdina, štetka, dáma, spolu splodíme supermana. A dúfam, že ma stihne ešte, kým som dobrý chlap. Pretože z toho sveta vonku ide hrozný chlad. No Šarkán stúpa proti vetru, pozri, kam sa dostal pán. A už viem, čo rytmus myslel tým, že zostal sám. Lenže ja nejsem sám.

sebou. Všetky oči na mne, súdia každý krok. Zdravím hejterov, bol to pre vás ťažký rok, ha? A všetky oči na mne, okamih je môj. Našiel som svoj meč a vediem dobrý boj. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď padám, vstávam a ďalej hľadám, aj spadám a tiež som nezastaviteľný jak vietor. Tento chalan je šaman, tento chalan je šaman. Tento chalan spravil z ničoho niečo, hej. Aj keď

0: si pozor, aby ti pri počúvaní nezabehlo.
1: Yeah!
0: O vhodnosti počúvania tejto show sa poraď so svojím lekárom alebo lekárnikom.
2: Vikimovo horúce kreslo.
3: Svet podcastov.

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 20 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 3 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí. Práve máte šancu vyhrať spolu až 23 000 eur.
2: Let's go! Európa 2.
3: Celé leto!
2: Hudba!